1976. godine grupa Orleans izdala je Still the One. Bili su američki pop band poznat po svojim hitovima Dance with me i Still the One. Ime grupe nastalo je iz glazbe koju su svirali u vrijeme njihovog formiranja, inspirirani Alanom Toussaintom i Neville Brothersima. Osnovani su u Woodstocku u siječnju 72. Basist Len Hoppen prisjeća se da je Joanna Hall napisala tekst za Still the One nakon što ju je prijatelj upitao zašto netko ne može napisati pjesmu o tome da ostanu zajedno, a ne u prekidu. Ona je napisala stihove na omotnicu koju je zatim predala Johnu, za kojeg Lance kaže da je stvorio glazbu za otprilike 15 minuta.

0: glazbeni vremeplov.
1: This is rock and roll.
2: 1980. godine John Phillips iz The Mamas and the Papas uhićen je pod optužbom posjedovanja kokaina. Osuđen je na 5 godina zatvora. The Mamas and the Papas je ime poznatog američkog folk i pop sastava, osobito popularnog krajem 60-ih po svom velikom hitu koji se vrti i danas, a to je California Dreaming, koja je prodana preko milijun primjeraka. Njihove pjesme bile su kombinacije folka i popa s lirskim tekstovima. Bili su gotovo zaštitni znak djece cvijeća. Oni su čak i živjeli na takav način te postali uzor mnogim mladim ljudima po Americi i širom svijeta. Živjeli su zajedno u nekoj vrsti komune. Za razliku od većine pop pjesama, Creek Valley je priča o stvarnom nastanku benda i njihovim početcima u 60-ima.

0: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
4: Veliki pozdrav svima, mi smo Harmonija Disonance.
5: Još uvijek ovdje Josipa Lisac. Pozdravljam sve slušatelje.
6: Ja sam Natali Pizdar.
7: Pozdrav svim slušateljima. Ja sam Nekakova Čitek.
4: Pozdrav svima, ja sam Lea Mijatović, a vi slušate Hrvatski radio Zadar.

0: najviše od radija. Radio Zadar. Hrvatska radiotelevizija Radio Zadar. Dnevnik.
1: Pljuštale su opomene i izbacivanja. Na pomolu je nova maratonska sjednica Gradskog vijeća grada Zadra. Željko Kerum pušten da se brani sa slobode. Noćna redukcija vode na Ugljanu. Europa ustala protiv priljeva migranata u Španjolsku.
0: Dnevnik Radio Zadra.
1: Dobar dan, cijenjeni slušatelji. Osim u zraku, užarena atmosfera danas je u zgradi gradskog poglavarstva na Narodnom trgu. U tijeku je sjednica Zadarskog gradskog vijeća na kojoj od ranog jutra pljušte međusobne prozivke, optužbe, ali i opomene koje bez velike zadrške dodjeljuje predsjednik gradskog vijeća Ivica Žuvela. Dvoje vijećnika tako je već moralo napustiti sjednicu koja bi mogla potrajati do sljedećeg jutra ako se ostvari najava oporbenog SDP-a. Detaljnije Filip Puzov.
2: Zapelo je već na samom početku klub vijećnika SDP-a i Možemo zatražio skidanje dviju točaka s dnevnog reda, a koje se odnose na donošenje prostornog plana za stambenu zonu u naselju Kožino i izmjene poslovnika. Razlog tome su pojašnjavao je u svom prvom istupu SDP-ove rolgaši, zabrinutost pojedinih mještana Kožina i izrada poslovnika bez dogovora s oporbom. Nakon što je prijedlog odbijen, Gaši najavljuje kako će svi dočekati jutro.
3: Mi ćemo na prijedlog novog poslovnika danas podnijeti 46 amandmana. Od 46 amandmana ćete raspravljati jedan po jedan. E pa, dame i gospodo, pripremite se na jednu sjednicu do jutra.
2: Očekivano nakon svojih objava na društvenim mrežama, Gaši na aktualnom satu otvorio pitanje političke smjene ili ostavke direktora Zadarskog vodovoda zbog pogibije radnika. Pri tome je podsjetio gradonačelnika Erlića kako bivši HDZ-ov ministar Krstičević nije čekao istragu, već je odmah dao ostavku nakon pada školskog aviona i pogibije pilota. Zadarski gradonačelnik kaže ipak će pričekati rezultate istrage, a stava je kako ovaj nemili slučaj ne smije služiti za politička prepucavanja.
3: Da mi odgovorite vrlo jasno i koncizno, smatrate li da je direktor Matek trebao podnijeti ostavku kao voditelj sustava, odnosno biste li vi da ste na mjestu direktora Mateka podnijeli ostavku?
4: Izvodite zaključke, vučete paralele, to vam nije u redu, mogao bih vam izvlačiti ja sada paralele ovdje, primjerice vi ste u Zagrebu u koaliciji sa Možemo, SDP, pa je tamo bila tragedija na Jakuševcu, kad je bio na odron otpada i tako dalje, tamo nije dao niko ostavku, načelnik Tomašević je i SDP stao u obranu sustava. Prema tome, ja ne kažem da je to rješenje, niti ću izvlačiti bilo kakve paralele i apeliram prema vama da to ne činite, ne politizirate sa ovom temom.
2: A nakon vidljivog izostanka u posljednje vrijeme na sjednici se pojavio nezavisni Enio Meštrović, koji je već u svom prvom izlasku za govornicu ponudio neobičajnu inicijativu. A tome je prethodila njegova žalba gradonačelniku kako većina njegovih inicijativa, poput izgradnje krematorija, ostaje slovo na papiru.
5: Ja imam jednu novu inicijativu, a to je za ukidanje gradskog vijeća. Jer gledajte, sad, mi smo ovdje u biti samo promatorači. Mi ovdje možemo samo blejati, vikati. Ljudi će nas isto uzeti da smo odgovorni za nešto što vi radite i što vi radite. I apsolutno poštujem vas da imate većinu, ali ukinite nas kao oporbu, preuzmite odgovornost, radite do kraja. Ljudi, nakon nije briga. Ljudi će reagirati samo kad im se uzme radna bilježnica.
6: Vrijeme.
5: Hoću opomenu.
6: Može, evo imate opomenu.
5: Okay. Okay. Može.
4: Drago mi je da ste danas napokon došli na sjednicu gradskog vijeća, ali vidim da ste malo nervozni, nema potrebe za time, nastojali smo vam dati odgovore sve koje ste tražili sada, pa i kad ste me zvali telefonski da pokušate nešto riješiti u smislu komunalnog redarstva i aktualnih stvari na Bokancu koje cijenim, da se zalažete za neke dijelove našega grada, pa lako možete ukinuti ako se osjećate nesuvislo i nekorisno, jednostavno se ne kandidirate na izborima ili ne budete ili ne dolazite kao što niste dolazili do sada.
2: Odgovorio mu je gradonačelnik koji imao puno kraći odgovor na upit SDP-ova Nina Mrčele, koji je pitao zašto poskupljuje voda dok građani slušaju za brojne probleme koji prate Zadarski vodovod.
7: Najgore od svih tih loših poduzeća, a to je vodovod, ponovno povećala cijenu vode. Tako, naime, od 1.7. kubik vode poskupljuje za 18%.
4: Davali smo izjave na tu temu već u javnosti, a ja evo predlažem da vam vodovod dostavi i pisani odgovor. Hvala lijepo.
2: A nezavisni vijećnik Daniel Radeta nastavlja tražiti odgovore vezano za izgradnju prometnice zbog luksuznog hotela. Grad je tu teško oštećen, tvrdi Radeta.
8: A kada gradska uprava pogoduje investitorima, onda se od istih investitora otkupljuje zemlja i još im se izgradi komunalna infrastruktura na račun proračuna. I zanima me isto tako, je li Jurica Vučetić od ambicija u Mostu do člana HDZ-a napredovao samo zbog biznisa sa gradskim česticama i zemljištima.
4: Izrekli ste niz nebuloza na koje ja u biti nemam ništa drugo zakazati, jer u biti ne znam ni što je pitanje, ni što je tema. Difamirali u ovom konkretnom slučaju kolegu Vučetića, prošli put ste nekoga druga iz redova ovdje HDZ-a ili pročelnika, sve dublje, već ste izbačeni iz vlastite stranke, a evo uskoro ćete vjerujem ići tim stramputicama ko zna gdje završiti.
2: Odgovor je gradonačelnika Radeti, koji je kao i njegova dojučerašnja stranačka kolegica SDP-ova Irena Dragić udaljena sa današnje sjednice zbog tri opomene i nakon izglasavanja. Radeti je presudilo dobacivanje vijećniku HDZ-a Mati Mariću, a vijećnici Dragić dugo izlaganje za govornicom.
6: Mi smo...
9: Hvala.
6: Neću otići.
9: Hvala. Prvu
6: molim,
9: opomenu.
6: Nastavit ću. Da.
8: Druga opomena koju ste mi dali... Dala je zbog mog privatnog odnosa sa Matom Marićom.
6: U ovom vijeću poslovnik uopće nije ni bitan.
10: Ja tražim treću opomenu za gospodina Radetu zato što mi dovikuje tu i viče da sam čoban, evo, Klarić ga je čuo.
2: Dodajmo kako je na današnjem dnevnom redu 18 točaka, među kojima je prijedlog prvog rebalansa proračuna za ovu godinu.
0: Dnevnik.
1: Inflacija se u Hrvatskoj usporila na 3,9%, izvijestio je Državni zavod za statistiku. To je već treći mjesec zaredom da se stopa inflacije u našoj zemlji smanjuje. Primjera radi, u travnju iznosila čak 5,8%. Ministar financija Tomislav Ćorić.
11: Najvažnije kategorije koje vuku ovu inflaciju su energija, odnosno usluge. Imamo značajno usporavanje u segmentu hrane, pića i duhana na 0,5%, te u dijelu industrijskih neprehrambenih proizvoda kontinuirani pad. Pozitivni trend je jasan, ohrabrujuć, međutim nećemo biti zadovoljni dok ne svedemo razinu inflacije u Republici Hrvatskoj na razinu prosjeka eurozone. Vjerujemo da će u narednim mjesecima razina inflacije dodatno konvergirati i da ćemo u prvom kvartalu sljedeće godine o inflaciji koja nije na razini eurozone pričati kao o prošloj pojavi. Ne možemo utjecati na stanje na Bliskom istoku, međutim ono na što možemo utjecati su neki domaći driver inflacije. Njih ćemo rješavati u narednom razdoblju, riješiti do kraja.
1: Bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum i nekadašnji službenik grada Kaštela Andrija Polić uhićeni u USKOK-ovoj istrazi zbog korupcije branit će se sa slobode. A o zahtjevu za određivanje istražnog zatvora Kerumovu nećaku Igoru Sapunaru sud će odlučiti tijekom poslijepodneva. Svaki ugovor o dugoročnom najmu morat će biti potvrđen kod javnog bilježnika. Jedna je to od novosti novog zakona o najmu stanova koji je uz paket podzakonskih akata iz područja stanovanja i graditeljstva predstavio ministar graditeljstva Branko Bačić.
12: Svaki novi ugovor o najmu treba će biti sastavljen kao javnobilježnički akt ili potvrđen, odnosno solemniziran kod javnog bilježnika. Time se omogućava ovrha bez prethodnog dugotrajnog parničnog postupka radi iseljenja ili naplate. Ovim odredbama samog zakona činimo jedan u pravno ugovornom smislu jači taj odnos o dugoročnom najmu između najmodavca i najmoprimca i samom solemnizacijom olakšavamo vlasniku stana da u slučaju kada su nastupile okolnosti mogućeg raskida ugovora radi iseljenja ili naplate potraživanja koja nisu naplaćena.
0: Dnevnik.
1: Stanovnike otoka Ugljana od danas očekuje redukcija vode i to u noćnim satima. Razlog tomu je 35% smanjenje dotoka vode iz Zadra zbog problema u vodoopskrbnom sustavu, javlja Zadarski vodovod. Mjera će ostati na snazi do daljnjega. Posljedice redukcije najviše će osjetiti gornje i više zone pojedinih otočnih naselja.
0: Dnevnik Radio Zadra.
1: Iz svijeta procjenjuje se da je oko 60.000 migranata ušlo u Seutu u posljednjih nekoliko dana, a 25.000 ih je vraćeno u Maroko iz ove španjolske enklave na sjeveru Afrike. Brojne su reakcije iz Europe. Italija želi suspendirati Španjolsku iz šengenskog prostora. Njemačka pak pozdravlja španjolske namjere da ilegalnim migrantima ne dopusti ulazak na europsko tlo, a Francuska pojačava kontrole na granicama sa Španjolskom. Požar koji dulje od tjedan dana gori na jugozapadu Francuske doveden je pod nadzor, pa se više tisuća evakuiranih počelo vraćati kućama. Autocesta koja povezuje Bordeaux sa španjolskom granicom ponovno je otvorena. Ponovno iz naše zemlje u sklopu koncertnog programa 66. glazbenih večeri u Svetom Donatu u 21 sat u crkvi Svetog Krševana nastupit će hrvatski gitaristički duo koji čine Edin Karamazov i Melita Ivković. Publiku očekuje program s djelima Haydna, Prokofjeva i Bacha u obradama za dvije gitare koji donosi spoj virtuoznosti i vrhunske glazbene interpretacije.
0: Dnevnik.
1: U Kalima danas i sutra Kualjske ribarske noći Tunuara, manifestacija koja slavi ribarsku tradiciju i identitet mjesta. Posjetitelji očekuju riblji specijaliteti u sklopu programa Jedi što vrijedi, natjecanju u kuhanju, tradicionalnog brudeta, ponuda lokalnih proizvođača, dječje radionice, ribarske igre i kulturno zabavni program. A u Salima drugo izdanje Špalina festivala, dvodnevne manifestacije koju će otvoriti Pulić i tovareće mužike, a tijekom dva dana bit će tu bogat sportski i zabavni program, te gastro ponuda za koju će biti zaduženi kuhari Josip Prsaljko, Renato Kraljev i David Skoko. Glazbeni vrhunac je sutra, kada će nastupiti Natali Dizdar, Zabranjeno pušenje i Brkovi. A u Poličniku večeras gastro večer od 21 sata posjetitelja očekuje bogata ponuda tradicionalnih jela koje pripremaju lokalne udruge, a za glazbeni dio zabave pobrinut će se Dražen Zečić.
0: Vremenska prognoza.
1: Vedro je i vruće, temperature zraka u 16 sati, Veli Rat 30, Gospić i Šibenik 35, Zračna luka Zadar 36, a u Kninu 39 celzijevih stupnjeva. O vremenskoj prognozi za sutra i sljedeće dane meteorologinja Danila Vlašić.
13: Sutra u subotu vedro, sunčano i još malo toplije nego danas. Puhaće slaba bura, sredinom dana sjeverozapadni vjetar. U nedjelju će biti vedro i sunčano, ali bura će malo pojačati, najviše podno Velebita za ovaj vikend i prvih 5 dana u kolovozu. Čini se da će baš najviše dnevna temperatura zraka biti upravo u nedjelju. Od ponedjeljka se mijenja strujanje, bit će nešto malo sparnije, ali ipak ne previše, a dokad će se zadržati ovaj toplinski val, vrlo vjerojatno prvih 10 dana u kolovozu.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
1: Tonski realizator Maksim Adum, Dnevnik je uredio i vodio.
14: U mom gradu,
15: u mom mjestu,
14: u mom kvartu,
16: u mojoj ulici,
14: na mojoj adresi,
15: u mojoj kući,
17: u mom stanu.
18: Slušamo Radio Zadar.

dal da-i venit o semintere, o stai eu. Ei, živote, teď školu jebote, mám mese, živote, oca jebem.

mi pjeva, a sunce me grije. Život ide ni dobar, ni loš. Ko izviždan klaun i dalje.

0: 118, 103 i 105,9 MHz.
1: Naš Radio Zadar. Dogodilo se na današnji dan.
2: 1774. Britanski znanstvenik Joseph Priestley objavio 1. kolova za 1774. godine otkriće novog plina koji je nazvao oksigen, odnosno kisik. Kisik je, neovisno Priestleyu, 2 godine prije njega otkrio švedski kemičar njemačkog podrijetla Karl Wilhelm Scheele, ali je to objavio sa zakašnjenjem. Otkriće kisika pripisano je Priestleyu, a danas je ta nepravda ispravljena pa se obojicu navodi kao znanstvenike koji su ga otkrili. Kisiku je kemijski simbol O. Atomski broj 8 na sobnoj temperaturi, on je u plinovitom stanju. Najrašireniji je kemijski element na Zemlji i gradivni element mnogih važnih spojeva, poput vode i većine minerala, stijena i tla, i to u obliku karbonata, silikata, fosfata i drugoga.
3: U elementarnom stanju kisik je sastojak atmosfere. Bez kisika bi život na Zemlji bio nemoguć. Život se temelji na energiji sunca, elementarnom kisiku i 2 spoja kisika, vodi i ugljikovu dioksidu. Kisik je element koji nalazimo u svim životinjskim i biljnim organizmima, a u ljudskom tijelu je najzastupljeniji element. Spajanje drugih elemenata s kisikom, oksidacija, najvažnija je kemijska reakcija za život na Zemlji, ali i za ljudske tehničke djelatnosti. Joseph Priestley bio je teolog i doktor prava. Osim prirodnim znanostima, posebno istraživanjem plinova, bavio se književnošću, povješću, pisao je pedagoške rasprave i udžbenike gramatike. Umro je u Northumberlandu u Sjedinjenim Američkim Državama 6. veljače 1804. u 71. godini. Karl Wilhelm Scheele osim kisika otkrio je i flor, a otkrio je i izolirao niz kiselina, uz ostale arsensku, jabučnu, mliječnu i limunsku. Umro je u Keppingu u Švedskoj 21. svibnja 1786. u 44. godini.
2: Komunistička partija Hrvatske osnovana je 1. kolova za 1937. godine u Anindolu pored Samobora kao dio Komunističke partije Jugoslavije. Rad na stvaranju Komunističke partije Hrvatske započeo je u proljeće 1937. povratkom Josipa Broza Tita iz Sovjetskog saveza, gdje je od Kominterne dobio mandat za upravljanje Komunističkom partijom Jugoslavije. Jedan od razloga za osnivanje Komunističke partije Hrvatske bio je položaj Hrvatske u Kraljevini Jugoslaviji, u kojoj je nacionalno pitanje bilo neriješeno. Osnivanjem partije htjelo se i ponovno osnažiti komunistički pokret u Hrvatskoj, koji je zbog kraljevske diktature i efikasnog rada policije, ali i zbog frakcijskih borbi unutar same partije, bio bitno oslabljen.
3: U Anindolu se okupilo između 16 i 19 delegata, a Broz je u svom govoru kazao da se Komunistička partija Jugoslavije zauzima za radnička prava, ali i za nacionalnu slobodu. Na kongresu je izabran centralni komitet, a za prvog sekretara imenovan je Đuro Špoljarić. Frakcijske borbe nisu nadvladane i ubrzo nakon osnivanja izbio je sukob zbog odnosa prema Hrvatskoj seljačkoj stranci, tada najreprezentativnijoj stranci Hrvata u Kraljevini Jugoslaviji. Usprkos tome, partija je organizacijski snažila i izvijanje Drugog svjetskog rata dočekala je kao najbrojnija partijska organizacija u Kraljevini Jugoslaviji. Nakon sloma Jugoslavije, uspostave NDH i njemačkog napada na Sovjetski savez, hrvatski su komunisti bili ti koji su, bez formalne partijske odluke, 22. lipnja 1941. godine osnovali Sisački partizanski odred. Komunistička partija Hrvatske imala je vodeću ulogu u antifašističkom otporu i organiziranju partizanskog ratovanja i antifašističku borbu u Hrvatskoj predvodili su komunisti. Nakon završetka Drugog svjetskog rata, Komunistička partija Hrvatske kao dio Komunističke partije Jugoslavije preuzima vlast u Hrvatskoj i u prvim godinama izgrađuje rigidan, totalitaran, staljinistički poredak. Godine 1952. mijenja naziv u Savez komunista Hrvatske, koji je sve do konca jednostranačkog i socijalističkog političkog sustava bio monopolistička politička organizacija. U Savezu komunista Hrvatske smjenjivale su se, baš kao i na federalnoj jugoslavenskoj razini, liberalizacijske faze i faze ponovnog jačanja represije. Najsnažnija liberalizacijska faza započinje sredinom 60. godina i svoj vrhunac doživljava 1971. godine, a uobičajeno se naziva Hrvatskim proljećem. Reformska skupina doživjela je poraz u sukobu sa suprotstavljenom frakcijom, koju je podršku dao i Tito. U prosincu 1989. godine, uslijed sve snažnijih zahtjeva javnosti, nastanka novih političkih stranaka i nakon pada Berlinskog zida i završetka hladnog rata, Savez komunista Hrvatske odlučuje organizirati prve višestranačke izbore s općim pravom glasa. Ubrzo, Savez komunista Hrvatske nadopunjuje svoj naziv i postaje Savez komunista Hrvatske stranka demokratskih promjena, a na izborima održanim u travnju i svibnju 1990. godine uvjerljivo gubi od Hrvatske demokratske zajednice i mirno predaje vlast.
2: Varšavski ustanak, najveća vojna operacija poljske domovinske vojske u Drugom svjetskom ratu, započeo je 1. kolovoza 1944. godine. Domovinska vojska, odana nekomunističkoj poljskoj izbjegličkoj vladi u Londonu, ustanak je digla u vrijeme kada se Sovjetska crvena armija približavala istočnim predgrađima Varšave. Cilj ustanika bio je osloboditi Varšavu od nacista, a u tome se računalo i na pomoć nadiruće crvene armije. Međutim, sovjetski vođa Stalin zaustavio je crvenu armiju nadomak Varšave, a odbio je i zahtjeve zapadnih saveznika da dopusti slijetanje njihovih transportnih zrakoplova na teritoriji pod sovjetskom kontrolom, čime je gotovo potpuno onemogućio opskrbljivanje ustanika iz zraka.
3: Cilj poljskih ustanika bio je osloboditi Varšavu od nacističke okupacije, ali to učiniti prije nego što u nju uđe crvena armija, kako bi naglasili poljski suverenitet i oslabili položaj prosovjetskog poljskog komiteta nacionalnog oslobođenja. Slabo naoružani poljski vojnici iznenadili su njemačku vojsku i uspostavili kontrolu nad većim dijelom središta grada. Njemačka se vojska pregrupirala, dovukla pojačanja i počela slamanje ustanka, osvajajući kuću po kuću, ulicu po ulicu, uz masovnu uporabu topništva i tenkova. Ustanici su na početku imali oko 20.000, a na vrhuncu oko 40.000 slabo naoružanih vojnika. Njemačkoj vojsci ubrzo je pristiglo nekoliko odlično opremljenih divizija kao pojačanje. Ogorčeni otpor ustanika završio je 2. listopada, kada su se oni predali. Točan broj žrtava nije poznat. Procjenjuje se da je u Varšavskom ustanku poginulo oko 16.000 poljskih vojnika, još oko 6.000 ih je ranjeno. Njemačka je vojska za vrijeme ustanka ili neposredno nakon njegova slamanja u masovnim egzekucijama ubila između 150.000 i 200.000 građana Varšave. Njemačka vojska imala je oko 8.000 poginulih i 9.000 ranjenih vojnika. Za vrijeme borbi oko četvrtina zgrada u Varšavi bila je uništena ili oštećena. Nakon predaje, njemačka je vojska iselila većinu stanovnika grada i uništila još oko 35% grada. Računajući razaranja koje je Varšava pretrpjela za vrijeme rata 1939. godine i za vrijeme ustanka u Varšavskom getu 1943. godine, do početka 1945. bilo je uništeno oko 85% grada. Njemačka se vojska pred Crvenom armijom iz uništenog grada povukla u siječnju 1945. godine.
2: Postrojbe Jugoslavenske narodne armije i paravojne postrojbe pobunjenih Srba u ranim jutarnjim satima 1. kolovoza 1991. godine napale su policijsku postaju u Dalju. U tom napadu Jugoslavenska narodna armija se otvoreno stavila na stranu pobunjenika. Za napad na Dalj, pogranično mjesto na Dunavu, pripremana je 51. mehanizirana brigada JNA te pripadnici paravojnih postrojbi pobunjenih Srba iz Dalja, Bijelog Brda i Borova Sela. U noći na 1. kolovoza za 1991. godine između 3 sata i 4 sata i 30 ujutro započeo je napad paravojnih postrojbi na policijsku postaju u Dalju. A otprilike u to doba JNA je započela topničku pripremu granatiranjem Dalja, posebno policijske postaje te Arduta.
3: Nakon toga je započeo pješački napad. 51. mehanizirana brigada prešla je Dunav i rasporedila se na području Dalja i Erduta. Napad je imao dramatične posljedice. Hitno je trebalo evakuirati civilno stanovništvo koje je strahovalo od pokolja. Pripadnici hrvatskih snaga uspijevali su braniti Dalj 10 sati. Dio nesrpskog stanovništva uspio je izbjeći, a gotovo sve preostalo nesrpsko stanovništvo Dalja, Aljmaša i Erduta nakon okupacije je protjerano. Od 40 pripadnika MUP-a, Zbora narodne garde i civilne zaštite koji su branili Dalj, preživio je samo jedan. Preostalih 39 ili je poginulo u borbi ili je nakon završetka borbi i zarobljavanja ubijeno. Događaji u Dalju bili su jedni od najdramatičnijih i najtraumatičnijih u toj ranoj fazi Domovinskog rata. Hrvatska je vlada formirala komisiju kojoj je na čelu bio ministar Dražen Budiša s ciljem da utvrdi što se točno dogodilo u Dalju. Događaji u Dalju bili su uvod u još krvavije događaje u istočnoj Slavoniji, Baranji i zapadnom Srijemu u ljeto i jesen 1991. godine, posebno u sklopu bitke za Vukovar.
2: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundžić, Tihomir Ponoš, Nikolina Ćulum i Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.
4: Slušamo Radio Zadar.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Uz Hrvatsku lutriju, Zaroniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
5: Zbog nepoštivanja biosigurnosnih mjera, afrička svinjska kuga i dalje se širi i ovaj su tjedan zabilježeni novi slučajevi zaraze, istaknuo je na kriznim stožerima u slavonskim županijama ministar poljoprivrede David Blajčić i najavio pojačane inspekcijske nadzore te kontrole na cestama i granicama. Istodobno, Hrvatska poljoprivredna komora upozorava, dok stočari provode rigorozne biosigurnosne mjere, nekontrolirana populacija divljih svinja i dalje slobodno luta šumama. Zbog nekontroliranog uvoza povrća iz trećih zemalja po dampinškim cijenama negoduju i podravski povrćari. Virovitičko-podravska županija hrvatski je lider u navodnjavanju s kojim proizvođači na ratarskim kulturama utrostručuju prinose. Glavne su to teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvome programu Hrvatskog radija, koji od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR Mreža. Oglasi.
6: Trebao si me izgubiti.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro. Prvi dan u kolovozu donijet će gužve i vrućine.
0: Udarna je turistička subota. Meteorolozi upozoravaju da će najviša temperatura biti 40 stupnjeva. Agencija Fitch potvrdila rejting Hrvatske A- uz stabilne izglede. Španjolska tvrdi da su gotovo svi migranti napustili Seutu i vratili se u Maroko, te da je kriza završena.
2: Pred nama je udarni turistički vikend s gužvama na autocestama i graničnim prijelazima. Evo što jutros kažu u Hrvatskom autoklubu.
3: Promet je pojačan na svim važnijim cestama u smjeru mora, a od jutra se usporeno u kolonama vozi na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo 2. Na autocesti A2 pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 6 km. Na autocesti A3 kolona na prilazu naplatnoj postaji Lučko u smjeru mora i smjera čvora Kosnica duga je oko 12 km, a iz smjera čvora Zagreb zapad oko 5 km. Na autocesti A4 kolona pred naplatnim postajama Sveta Helena u smjeru Zagreba duga je oko 1 km.
2: Biće ovo prometna subota i u mnogim trajektnim i zračnim lukama, osobito onim splitskim. Do ovoga tjedna kroz splitsku zračnu luku u Resniku od početka godine već je prošlo 2 milijuna putnika, a prema najavama ovog se vikenda očekuje 210 zrakoplova i 57 tisuća putnika. A što se očekuje u trajektnoj luci, najavila nam je glasnogovornica Jadrolinije Jelena Ivulić.
4: Prvi kolovoški vikend očekujemo više od 70 tisuća putnika, više od 16 tisuća vozila koji će nam proći kroz našu luku. Kako je već krenilo s petkom, gdje su već bile dvije dodatne, i to kroz jutro, imali smo i pojačan pritisak u Splitu, ali i pojačan povratak iz Supetra prema Splitu, tu smo isto imali gužvu. Vjerujemo da će biti potrebne uz ovih 14 linija, da će biti potrebno bar minimalno dvije dodatne. Vidjet ćemo kako će se stvari odvijati na terenu. Također što se tiče ostalih linija prema Starom Gradu, Veloj Luci, Visu, evo zaista traži se karta više, tako da možemo biti samo zadovoljni i da ćemo sve od sebe da prevezemo sve naše putnike.
2: Uz gužve moramo biti spremni i na vrućine i iznimno opasno vrijeme. Jučer je na jednoj postaji u Kninu u hladu izmjereno gotovo 40 stupnjeva. Nema naznaka da će toplinski val popustiti u sljedećih 10 dana. Snježana Kralj.
5: Za vikend 5 regija je pod crvenim upozorenjem za vrlo veliku opasnost od toplinskog vala. Dubrovačko, Splitsko, Kninsko, Riječko i Zagrebačko područje. Ni u ostalim dijelovima Hrvatske neće biti lakše. Za većinu vrijedi narančasti alarm. Za HTV zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
6: Ovih dana još u unutrašnjosti ipak smo mogli dobiti određenu svježinu, a sada će i noćna temperatura rasti. Imamo izračune 10 dana unaprijed, ne vidi se neka naznaka ekstremnom padu temperature, vrućine se nastavljaju vrlo vjerojatno i tijekom cijelog idućeg tjedna, tako da sada naznaka vlažnog, nestabilnog, hladnijeg zraka nema na vidiku.
5: Na jednoj postaji u Kninu jučer je izmjereno 39,7 stupnjeva, no kako upozoravaju iz DHMZ-a.
6: To su temperature u hladu meteorološke kućice na 2 metra visine iznad ravnate površine. Temperature koje su na suncu su barem 5 stupnjeva i još više.
5: Zbog toga liječnici ponovno pozivaju na oprez. Zagrebački zavod za hitnu medicinu zbog posljedica vrućine ima oko 200 intervencija na dan. Grad je svim stanovnicima do nedjelje ponudio besplatan ulazak u kulturne i sportske objekte te na gradske bazene. Rijeka je pak za beskućnike osigurala privremeni dnevni smještaj. Riječko područje uz jug zemlje ovih dana bilježi rekorde.
6: Na krajnjem jugu u Dubrovniku to je bilo prvo najtoplije ljeto do sada. U Rijeci, u Gospiću drugo. Svi ostali gradovi bili su zapravo u 10 najtoplijih ljeta, tako da zaista taj trend iznad prosječne topline se nastavlja.
5: Sljedeći tjedan mala je mogućnost lokalnih pljuskova zbog povećane vlage samo u Goriju.
0: Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres upozorio je da će kraj ljeta i jesen na sjevernoj hemisferi biti klimatski vrlo vrući zbog vremenskog fenomena El Niño. El Niño nije više pred našim vratima, već je ušao u kuću i pojačava grijanje, napomenuo je Guterres. I Svjetska meteorološka organizacija priopćila je da će El Niño, uz već povišene temperature oceana i ostale klimatske pojave u Indijskom oceanu, oblikovati globalne vremenske obrasce. Očekuje se da će odstupanja dosegnuti vrhunac u studenome.
1: Jutarnja kronika.
2: Agencija Fitch potvrdila je kasno sinoć rejting Hrvatske A- u stabilne izglede, te istaknula snažan gospodarski rast i fiskalnu disciplinu. Upozorila je međutim i na malo gospodarstvo, ranjivo na šokove te na grizenu cjenovnu konkurentnost.
0: Ocjena A signalizira kupcima dužničkih papira da Fitch očekuje mali rizik od toga da dugovi neće biti podmireni, te pokazuje da su kapaciteti za njihov povrat snažni, iako su možda ipak ranjiviji na nepovoljne poslovne i ekonomske uvjete nego u zemljama s višim rejtingom. Stabilnim izgledima Fitch je naznačio da će se rejting Hrvatske u dogledno vrijeme zadržati na A-, uz napomenu kako očekuje da će se javni dug iskazan udjelom u BDP-u stabilizirati na srednji rok, unatoč predviđenom povećanju proračunskog manjka.
2: Inflacija nam je u srpnju usporila na 3,9% i to je već treći mjesec zaredom da se smanjuje. Optimističan je ministar financija Tomislav Ćorić.
7: Pozitivni trend je jasan, ohrabrujuć, međutim nećemo biti zadovoljni dok ne svedemo razinu inflacije u Republici Hrvatskoj na razinu prosjeka eurozone. Vjerujemo da će u narednim mjesecima razina inflacije dodatno konvergirati i da ćemo u prvom kvartalu sljedeće godine o inflaciji koja nije na razini eurozone pričati kao o prošloj pojavi.
1: Jutarnja kronika.
2: 35 godina prošlo je od napada agresorske Jugoslavenske narodne armije na policijsku postaju u Dalju. Braneći je poginulo je 20 policijskih službenika, 15 pripadnika Zbora narodne garde i 4 pripadnika civilne zaštite. Bio je to i početak egzodusa nesrpskog stanovništva Dalja, Aljmaša i Erduta. Samir Klasiček.
8: Napad na šire područje Dalja i Erduta, te prodor u Dalj, izvele su 1. kolovoza 1991. jedinice 51. motorizirane brigade JNA s pridruženim jedinicama teritorijalne obrane. Branitelji su odbili ultimatum za bezuvjetnu predaju, pa je borba trajala, dok ispaljeni tenkovski projektili nisu pogodili policijsku postaju i potpuno je uništili. Poginulo je 39 hrvatskih branitelja, kojima će se danas u Dalju odati počast mimohodom ratnih zastava od Doma kulture do postaje granične policije Dalj, gdje će se održati komemoracija na kojoj će biti i ministri Davor Božinović i Ivan Anušić, koji su sinoć u Osijeku nazočili premijeri dokumentarnog filma MUP-ovci Dalj. Evo njihovih poruka.
9: Dakle, njih 39 domoljuba koji su zapravo kao i cjelokupni policijski sastav te 91. godine primili na sebe udar neprijatelja, udar onih koji nisu htjeli dopustiti Hrvatima da imaju vlastitu državu. Naravno da u tome nisu uspjeli.
10: Važan dio hrvatske povijesti, ali tragičan dio hrvatske povijesti iz kojeg moramo naučiti. Moramo znati o tome šta se događalo, moramo znati sve detalje koji su te dane obilježili 90. 91. godinu, drugu, treću, četvrtu i petu. I učiti stoga moramo.
8: Toga 1. kolovoza 91. nakon što je slomljen otpor branitelja, nesrpsko stanovništvo Dalja, Aljmaša i Erduta napustilo je svoje domove, a zauvijek su ostale zapamćene slike šlepa koji je stotine ljudi prevezao od Aljmaša do Osijeka. Obilježavanje će zato i početi u Aljmašu, na putničkom pristaništu, gdje će u 8 sati u Dunav biti spušteni vijenci u spomena egzodu stanovnika.
1: Svijet.
2: Španjolska tvrdi da su se gotovo svi migranti koji su upali u Seutu vratili u Maroko, proglasivši krizu završenom nakon priljeva gotovo 60.000 ljudi. Premijer Pedro Sanchez pozvao je članice Europske unije da poštuju europske ugovore nakon kritika nekoliko zemalja da bi se Španjolsku trebalo izbaciti iz šengenskog sustava. U migrantskoj krizi poginulo je nažalost više od 60 ljudi. Anabela Lajkauf.
3: Ono što se dogodilo u Seuti napad je na teritorijalni integritet Španjolske, poručuje u posjetu tom autonomnom španjolskom teritoriju na sjeveru Afrike Pedro Sanchez.
11: Izdvojio bih dio iz razgovora s marokanskim vlastima, a to je da su mafijaške organizacije koje se bave krijumčarenjem ljudi na svoj način interpretirale odluku Vrhovnog suda Španjolske o tome da automatski povratak onih koji u zemlju uđu morskim putem nije primjenjiv, jer se ne radi o fizičkoj granici poput one na kopnu. Čini se da se to proširilo među tim mafijaškim mrežama i izazvalo lavinu kakvu smo mogli vidjeti.
3: Uvjeravao je Sanchez pritom stanovnike Seute da je Španjolska uz njih i da će ih zaštititi, no neki od njih, poput Lidije, nisu uvjereni.
12: Jednoga dana, kad ne budu imali hrane ili smještaja, provalit će nam u kuće i napasti nas. Što ćemo onda? To se ne smije dopustiti. Nisam protiv useljenika, ali vjerujem da to mora biti regulirano. Sad jednostavno nije tako. A mi koji živimo ovdje, na rubu smo snaga jer nam nitko ne pomaže.
3: Ibrahim Turi iz glavnog grada Maroka, Rabata, pak kaže:
11: ovo je jako tužno. Mladi ljudi izgubili su živote, vidjeli smo i obitelji s djecom. Nažalost, mnogi od onih koji su krenuli vidjeli su da je stvarnost puno drukčija od onoga što su očekivali.
3: Neki od onih koji su prešli u Seutu tako kažu da su im obećani smještaj i vize, a Španjolska je zbog onoga što se događa u Seuti na udaru kritika europskih država. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen putem društvenih mreža poručuje:
13: slike koje dolaze iz Seute su neprihvatljive. Ne možemo nikome dopustiti dolazak u Uniju bez poštovanja naših pravila. Opasni prelasci moraju se zaustaviti, krijumčarske mreže moraju se razbiti i povratak mora biti brz, onako kako naša pravila dopuštaju.
3: Povjerenik za unutarnja pitanja i migracije Magnus Brunner ističe pak da nema spomena o tome da bi migranti iz Španjolske trebali biti premješteni u druge europske zemlje. Visoki je dužnosnik Unije novinarima pak objasnio da za enklave Seutu i Melilju postoji poseban režim izlaska, iako su službeno dio teritorija Španjolske. Zbog toga za ta dva grada ne vrijede pravila Schengena koja dopuštaju slobodu kretanja bez nadzora. No Italija je već zatvorila zračne i pomorske granice sa Španjolskom, objašnjavajući da je to nužno za zaštitu građana, a s Francuskom je dogovoreno dodatno jačanje nadzora na granici tih dviju zemalja. Danska i Češka pozivaju pak na suspenziju Španjolske iz režima Schengena.
14: Potres magnitude 4,7 prema Richteru pogodio je Flegrejska polja blizu Napulja na jugu Italije. Potres je bio na oko 3 km dubine, objavio je Talijanski nacionalni institut za geofiziku i vulkanologiju. Nastali su poremećaji u željezničkom prometu i oštećenja na pojedinim zgradama. Talijanska vatrogasna služba izvijestila je da dosad nije primila zahtjeve za pomoć ili spašavanje stanovnika.
2: Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je Iranu da će ga vrlo snažno napasti.
14: Tamošnji su mediji izvijestili da bi Washington već tijekom vikenda mogao izvesti nova masovna bombardiranja, posebice energetske infrastrukture. Pozivajući se na neimenovane američke dužnosnike, Wall Street Journal izvijestio je da je Trump naredio novu ofenzivu kako bi Teheran prisilio na kapitulaciju.
2: Sjeverna Koreja optužila je NATO da se priprema za rat širenjem vojne infrastrukture za gorivo diljem Europe, prenosi Reuters.
14: Kritizirala je NATO-ov plan obnove infrastrukture za opskrbu gorivom te ocijenila da će se njime povezati mreža od otprilike 10.000 km u zapadnoj Europi s novim državama članicama na istoku i sjeveru starog kontinenta. Podsjetimo, NATO je prije izjavio da jača odvraćanje i obranu nakon ruske invazije na Ukrajinu koja je počela 2022. godine. Istodobno, Sjeverna Koreja i Rusija u lipnju 2024. produbile su vojne veze potpisivanjem sveobuhvatnog sporazuma o strateškom partnerstvu koji uključuje obvezu međusobne obrane.
1: Jutarnja kronika.
2: Pod nadzorom je požar koji je predvečer buknuo na području reciklažnog dvorišta u Prapratnici u zaleđu Trogira. Evo što nam je rekao zapovjednik DVD-a Kaštela Darko Maretić.
15: Požar je na području deponije ovdje na granici Prapatnice i Prgometa, blizu izlazu s autoputa, zahvaćen je cijelo područje deponija. Ovo je zahtjevna intervencija za vatrogasce, za samo gašenje, jer su naslage smeća visine po 6-7 metara, hoćemo gasiti par dana.
14: Sinoć je vatra buknula i u kuhinji jednog restorana na Splitskoj rivi. Požar je vrlo brzo ugašen. Restoran je smješten na samom vrhu rive u prostoru nekadašnje turističke palače, zbog čega je velik dio središta Splita bio obavijen gustim dimom.
2: Nova glazbena poslastica u Pulskoj areni, ikona pop rock glazbe Sting, vraća se u čarobni amfiteatar nakon 9 godina, a bit će mu to već treći nastup u Puli, najavljuje Jana Radić.
16: Sting je bio među prvim svjetskim zvijezdama koje su još 90-ih godina prošloga stoljeća nastupale u Pulskoj areni. Od tada je Pulu posjetio čak 3 puta, a posljednji nastup na jedinstvenoj pozornici amfiteatra bio je 2017. godine. Sada dolazi u nešto drukčijem sastavu nego prošli put. Na turneji prate ga dvojica vrsnih glazbenika, gitarist i dugogodišnji suradnik Dominik Miller, te hvaljeni bubnjar Chris Mas, koji za sebe ima suradnju s brojnim glazbenicima različiti žanrovskih izraza. Turneju kritika i publika hvale ističu da je legendarni glazbenik, dobitnik čak 17 gremija, opet uspio donijeti pred publiku nešto novo i svježe. Naime, iz svog je opusa odabrao svima dobro poznate hitove koje je obradio za tročlani sastav, a posebnost su i pjesme koje do sad nije često izvodio na svojim nastupima. Da se naša publika ne može zasititi Stingove glazbe i karizme dokazuje činjenica da unutar mjesec i pol 2 put svi u Hrvatskoj. Iako je u lipnju održao koncert u Zagrebačkoj areni, iščekuje se njegov pulski nastup. Naime, i sam glazbenik više puta istaknuo da mu je zadovoljstvo nastupati na jedinstvenoj otvorenoj pozornici Rimskog amfiteatra.
2: Ernestinovo će od večeras pa do sljedeće subote ponovno biti središte naivne umjetnosti. 53. kiparska kolonija naivaca ugostit će kipare iz Hrvatske, Slovenije, Mađarske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, koji će od slavonskog hrasta stvarati skulpture. Posjetitelji će u parku skulptura moći pratiti kako nastaju njihova umjetnička djela. Tomislav Herega iz likovne udruge Petar Smajić ističe.
17: Program će naravno obilježiti rad ovih naših umjetnika, znači kipara koji će u drvetu izrađivati tradicionalne skulpture. Svake godine kolonija ima svoju temu, ovogodišnja tema naše kolonije je zapravo čarobna šuma, tako da bit će onako svakako zanimljivi motivi, onako neki bajkoviti i čarobni. Znači naši kipari već od početka rade zapravo na otvorenome, naravno sa tradicionalnim alatima, pripremaju taj hrast, tako da to je stvarno jedan zanimljiv proces koji ljudi uvijek mogu doći jednostavno prošetati kroz park i vidjeti, jer uvijek se može ući neki razgovor sa umjetnicima, oni su uvijek tamo u parku, znači oni rade, oni stvaraju ta djela.
14: Delnice će ugostiti državno natjecanje u oranju. Sudjelovat će 25 najboljih orača iz 13 hrvatskih županija. Pobjednici u 2 kategorijama izborit će pravo predstavljati Hrvatsku na svjetskom natjecanju u oranju, koje će se sljedeće godine održati u Keniji. Organizatori pozivaju građane, turiste i ljubitelje poljoprivrede da dođu pratiti vještine najboljih hrvatskih orača.
2: Odlično raspoloženje očekuje se večeras i u Tribunju na uvijek zanimljivim trkama magaraca. Pravila su jednostavna, ali pobjednika nije lako dobiti. Natjecatelji svoje magarce vode prema cilju, a životinje često odluče pokazati vlastiti karakter. Zastanu, promijene smjer ili jednostavno odbiju surađivati.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 18 minuta, na kraju ponavljamo najvažnije.
14: Udarna je turistička subota, meteorolozi upozoravaju da će najviša temperatura biti 40 stupnjeva. Agencija Fitch potvrdila rating Hrvatske A- uz stabilne izglede. Španjolska tvrdi da su gotovo svi migranti napustili Seutu i vratili se u Maroko, te da je kriza završena. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredili Irena Dizdarević i Mario Krstanović.
1: Prvi program. Sport.
14: Pripremio Lovorko Magdić.
18: Počela je nova sezona Supersport Hrvatske nogometne lige. U prvom susretu prvoga kola Dinamo je u Zagrebu pobijedio Slaven Belupo 2-0. Karlo Plazina.
19: 8 promjena napravio je Mario Kovačević u odnosu na švicarski tun, no osim prvih nekoliko minuta nije se to osjetilo na igri i rezultatu. Moglo je biti i drukčije da je Slaven Belupo iskoristio svoje dvije prilike u početku utakmice, no Filipović je obranio udarce Mitroviću i Adešinji, a onda se pojavio Beljo. U 21. iz blizine pucao je glavom preko gola, u 34. primirio je ubačaj Pereza Vinlofa i sa 7-8 metara atraktivno iz voleja poluškaricama pogodio za 1-0. Na kraju prvog dijela opet Beljo, dva put ruba kaznenog prostora, snažno u Sentića pa onda snažno u Gredu. U 52. minuti Stojković je izbacio Belju u čistu šansu, modra devetka pogodila je pokraj Sentića za 2-0. Vratnicu je glavom pogodio Radeljić, Stojković išao sam na vratara, pucao preko gola, a niz je zaključio Oršić još jednom vratnicom.
18: Poslije utakmice treneri Dinama Mario Kovačević i Slaven Belupa Mario Gregurina.
20: Dali smo lijepe golove, dvije sative, jedna Greda. Još puno prilika s otvaranjem, moram opet biti generalno zadovoljni.
21: Mogu čestitati Dinamu za zasluženoj pobjedi, a onda kad Dinamo povede, kraju smo i dobro prošli.
18: Danas dvije utakmice u 18 sati i 30 minuta, Istra protiv Lokomotive. Franko Kolić, igrač Istre, i trener Lokomotive Nikica Jelavić.
22: Jedva smo dočekali zapravo taj početak sezone, mislim da ćemo izgledati dobro.
23: Malo su nam nepoznanica, iskreno priznajem. Nadamo se pozitivnom i dobrom otvaranju prvenstva.
18: U 21 sat Gorica je domaćin Osijeku, treneri Gorice Mario Carević.
24: Ja se nadam da ćemo biti samo na visokom nivou da možemo izvući pozitivan rezultat.
18: I Osijeka Federico Besone. Pregledao sam sve utakmice predsezone. Vjerujem da su dečki shvatili moje glavne poruke kako se ponašati s loptom i bez nje. Vidjet ćemo.
25: And then we will see.
18: Sutra Varaždin Hajduk i Rijeka Rudeš. Odgođena je utakmica drugoga kola između Rijeke i Dinama. Termin će se odrediti naknadno. U 66. godini preminuo je legendarni igrač Milana i italijanske nogometne reprezentacije Franco Baresi. Na europskom veslačkom prvenstvu u Varezeu, u finalu dvojica na Pariće u 11 sati i 34 minute nastupit će Valent i Martin Sinković.
26: Znamo da moramo ići od početka do kraja maksimalno.
27: To jedno čekamo finale i veselimo se tome.
18: 12 sati i 47 minuta vrijeme je finala četverca, a hrvatska posada Goran Mahmutović, Roko Bošković, Ivan Talaja i Damir Martin izborila je finale.
28: S ovim promjenama u Sevilje do sad smo dobili to što smo tražili, eksplozivnost i stabilnost kroz sredinu.
18: Bez završnice, odnosno ulaska u polufinale, ostali su Patrik i Anton Lončarić u dvojicu bez Kormilara te David Šajn u samcu. Hrvatski košarkaški reprezentativac Mario Hezonja, novi igrač Clevelanda, potvrdio je NBA klub, čime se 31-godišnji krilni igrač poslije 6 godina vraća u najjaču svjetsku košarkašku ligu. Poslije 10 brzinskih ispita na utrci svjetskog prvenstva u reliju u Finskoj, na čelu su vozači Toyote. Prvi je Francuz Sebastian Ogier, slijede Britanac Elfyn Evans i Finac Sami Pajari. U današnjoj emisiji Sport i glazba objavljujemo intervju s Josipom Varvodićem, novim predsjednikom Hrvatskog olimpijskog odbora.
29: Postoji osjećaj ponosa što smo uspjeli kao ekipa ostvariti ovaj rezultat i pobjedu na izborima. Radili smo svi zajedno srčano za isti cilj i to se nam pokazalo dobrom kombinacijom.
18: O tim i ostalim događajima uz prinose utakmica HNL-a od 15 do 23 sata na drugom programu Hrvatskog radija. U sportskom vremeplovu u 8 sati i 5 minuta na prvom programu govorimo o povijesti Hrvatske nogometne lige.
30: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
31: Jesi dobro to ugasio?
32: Ma neće biti ništa.
30: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
33: Oglasi. Vremenska prognoza.
34: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Krunoslav Mikec. Vedro je jutros diljem Hrvatske pod utjecajem anticiklone. Vjetar je u većini predjela slab, ponegdje na moru ima slabe do umjerene bure. Temperatura je zraka u 6 sati najniža bila u Gospiću, 14 celzijevih stupnjeva. Bednja i Plitvička jezera imali su 15, Daruvar 16, Gorice kod Nove Gradiške, Ogulin i Slavonski Brod 17, Križevci, Park pored Čabra, Sisak i Varaždin 18, Zagreb, Bjelovar i Knin 19, Gradište kod Županje 20, Osijek 21, Kutjevo 22, Zračna luka Pula i Sljeme 23, Bilogora, Malinska i Ploče 24, Hvar i Šibenik 25, Konavoska, Prevlaka, Opatija, Rab i Rovinj 26, Lastovo i Rijeka 27, Mali Lošinj i Split 28, te Dubrovnik 32 celzijeva stupnja. Vremenska prognoza za Hrvatsku za danas. I subota će biti sunčana te vrlo vruća. Ponegdje u unutrašnjosti mala do umjerena na oblaka, a u popodnevnim satima samo rijetko u Gorskome kotaru te u unutrašnjosti Istre, uglavnom oko Učke i Čičarije, mala vjerojatnost za poneki lokalni pljusak ili malo kiše. Vjetar u unutrašnjosti je uglavnom slab, samo mjestimice umjeren jugoistočni, osobito u istočnim krajevima Hrvatske. Na Jadranu sredinom dana i popodne slab do umjeren jugozapadnjaka, tijekom jutra te ponovno navečer ponegdje slaba do umjerena bura. Najviša dnevna temperatura zraka očekuje se od 34 do 40 celzijevih stupnjeva. U nedjelju bez veće promjene vremena, također vruće, uglavnom sunčano, pri čemu bi najviša dnevna temperatura zraka trebala biti uglavnom između 33 i 39 celzijevih stupnjeva.
33: Oglasi.
0: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
33: Oglasi.
3: Subotnja špica Radio Zadra. Tamo gdje subota zvuči najbolje.
4: Dobro vam jutro, dragi slušatelji. 7 sati 25 minuta i 25 sekunde, a vi ste u subotnjem jutru uz Radio Zadar. Ja sam Marija Paleka, s vama ću se družiti ovoga jutra. A i naravno ekipa Radio Zadra pobrinut će se da dobri zvuci stignu do vaših ušiju. Vani nam je jako lijepo subotnje jutro, pa zašto ga ne bismo začinili sa dobrom glazbom? A slušamo nešto tipično za naš kraj, našeg Tomislava Ivčića. Tamo gdje sam rođen, to nam je baš dalmatinska domaća.

0: Subotnja špica Radio Zadra. Tamo gdje subota zvuči najbolje. S vama je Marija Paleka. Slušaj Zadar.
1: Nadam se da ste se probudili. Dobro vam jutro, dragi slušatelji. Još jednom dobrodošli na frekvencije Radio Zadra. 7 sati i 29 minuta, što znači da nam je skoro pola osam. A kad krećemo u taj sat pred 8 sati, znate da idu i vijesti, informacije o prometu i vremenska prognoza, pa vjerujem da ste sada orni za poslušati što vas čeka kako bi uljepšali svoj dan. A mi smo tu da vam poboljšamo raspoloženje sa dobrim pričama, odličnom glazbom, zvukom u pozadini, naravno zvonik naše prelijepe katedrale Svete Stošije koji van onako otkucava tika taka, to znači da nam je vrijeme da poslušamo još dobre glazbe. Glazbu slušamo po odabiru Tonija Dunatova, za tonskim pultom nam je Maksim Adum. Mi ćemo lijepo svirati, ja se nadam da pijete svoju prvu jutarnju kavu i da uživate, da se lagano budite. Subota je, prvi je kolovoza. Krenuli smo novo, novi počeci, novi mjesec, dobra glazba, postelja od ruža.

0: Radio Zadar oglasi.
1: U utorak 4. kolovoza na Rimskom forumu očekuje vas večer ispunjena omiljenim dalmatinskim pjesmama.
2: Dođite na svečani koncert Arbanasi od srca pjesmom povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja te 300. obljetnice dolaska Arbanasa u Zadar.
1: Nastupaju brojni arbanaški izvođači.
2: Početak je u 20 sati i 30 minuta. Ulaz je besplatan. Vidimo se na forumu.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.
3: Dobro jutro, dobri ljudi. Ovo je vaša subotnja špica. Više glazbe, više smijeha, više priča. Ovo je Zadar, uvijek uz vas.

0: Izvješće Hrvatskog autokluba.
1: Vikend nam je počeo praktički još jučer, a danas nam je prvi kolovoz, za subota prvi dan, evo vikenda službeno otvorenog, i zanima nas svakako kako je stanje u prometu, jer ako planiramo putovati, onda ćemo zasigurno htjeti čuti što u Hrvatskom autoklubu kažu. A s nama je jutros Nikolina Lukić, koja zna sve informacije o prometu. Nikolina, dobro jutro i dobro nam došli.
2: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
1: Evo, za sad, barem ono što sam ja vidjela po gradskim dijelovima dionica, kako to izgleda, poprilično mirno, iako je vikend, kolovoz je, ali kakva je stvarna prometna slika u našoj zemlji?
2: Da, na širem zadarskom području zaista je relativno mirno, bez nekih većih problema. Osjeti se da je ipak vikend, tako da nema nekih većih gužvi ili zastoja. Ali u ostatku zemlje ih ima, i to osobito na autocesti A1, gdje se vozi usporeno skroz od naplatnih postaja Lučko pa do čvora Bosiljevo. Dakle, vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje, a također je slična situacija i između tunela Sveti Rok i čvora Rovanjska u smjeru mora, gdje se također vozi otežano i usporeno. Na svu sreću, za sada nije bilo nekih prometnih nesreća koje bi dodatno otežavale prometnu situaciju, već je ovakva situacija samo zbog pojačanog priljeva vozila. Dakle, gužve su i ljudi danas baš jako putuju prema moru. Osim toga, gužve su i to vrlo dugačke na zagrebačkoj obilaznici iz smjera Kosnice 12 km i smjera čvora Zagreb-Zapad 5 km, na staroj cesti na području dakle do Jastrebarskog također se vozi otežano i usporeno u kolonama u pokretu, a slična situacija je i u zoni radova između Gračaca i Knina kod mjesta Otrić, gdje se također vozi otežano. Dakle, dosta dinamičan dan je već započeo od ranih jutarnjih sati, a takvu situaciju očekujemo kroz cijeli dan, dakle gužve i zastoje, osobito u zonama tunela, naplatnih postaja, odmorišta i čvorova. Mogući je i pojačan priljev vozila u smjeru Zagreba, tako da svima koji putuju danas, a i ovih dana, savjetujemo da na vrijeme isplaniraju svoj put, te da prate informacije o trenutnom stanju u prometu, jer svi znamo da je tijekom ljetnih mjeseci puno veća vjerojatnost i za prometne nesreće koje dodatno usporavaju promet, a kako bi promet bio što sigurniji, svima savjetujemo da voze oprezno, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Uz to, savjet svima, kada putujete, uvijek imajte dovoljno hrane i tekućine. Temperature su vrlo visoke ovih dana i bit će kroz cijeli idući tjedan, a ako zapnete u nekoj koloni, onda će vam to biti prijeko potrebno, dakle hrana i voda. Kada je riječ o graničnim prijelazima, također su već sada dulja čekanja u putničkom prometu na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na prijelazu Bajakovo, gdje je kolona na autocesti A3 duga oko 5 km. U pomorskom prometu nema poteškoća, ali kroz cijeli dan očekujemo da će biti pojačan priljev vozila u svim trajektnim lukama i pristaništima, tako da molimo sve za razumijevanje i strpljenje.
1: Eto, to su uvijek hvale vrijedni i stvarno dobri savjeti, bilo da putujemo na kratke relacije ili duže relacije, pogotovo u vrijeme sezone i ovih turističkih godišnjih odmora. Tako da, evo, svakako Nikolina, sve ste dobro rekli, samo se nadamo da će proteći glatko i da u prometu neće biti prometnih nesreća. To je uvijek nekako ono pod mast da se, evo, nastoji izbjeći, pa evo, pratit ćemo vas i naši slušatelji sigurno i svi vozači, jer informacije iz Hrvatskog autokluba uvijek dobro dođu, tako da hvala vam na svemu.
2: Hvala i vama, lijep pozdrav vama, vašoj ekipi i vašim slušateljima.
1: Do slušanja.
0: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: Vladimir Šetka pridružio mi se u studiju. Vladimire, dobro jutro, dobrodošao.
1: Dobro jutro tebi i našim cijenjenim slušateljima.
2: Vijesti Radio Zadra.
1: Inflacija nam je u srpnju usporila na 3,9% i to je već treći mjesec zaredom da se smanjuje. Optimističan je ministar financija Tomislav Ćorić.
3: Pozitivni trend je jasan, ohrabrujuć, međutim nećemo biti zadovoljni dok ne svedemo razinu inflacije u Republici Hrvatskoj na razinu prosjeka eurozone. Vjerujemo da će u narednim mjesecima razina inflacije dodatno konvergirati i da ćemo u prvom kvartalu sljedeće godine o inflaciji koja nije na razini eurozone

0: pričati kao o prošloj pojavi.
1: Vijesti. Španjolska tvrdi da su se gotovo svi migranti koji su upali u Seutu vratili u Maroko. Time je krizu izazvanu priljevom gotovo 60 tisuća ljudi proglasila završenom. Premijer Pedro Sanchez pozvao je članice Europske unije da poštuju europske ugovore i to nakon kritika i protumjera nekoliko zemalja koje smatraju da se Španjolsku treba izbaciti iz šengenskog sustava. U migrantskoj krizi, nažalost, poginulo je više od 60 osoba.
2: Vijesti.
1: Zbog dugotrajne suše i povećane potrošnje, vodovod Zadar uveo je hitne mjere štednje jer su razine vode na crpilištu opasno blizu kritičnog minimuma. Restrikcije se odnose na građane i sve gospodarske subjekte koji moraju odmah obustaviti pranje vozila, punjenje bazena, zalijevanje zelenih površina te korištenje javnih tuševa na plažama. Iz komunalne tvrtke ističu da očuvanje stabilnosti sustava i opskrba kućanstava te zdravstvenih ustanova trenutačno moraju biti apsolutni prioritet. Ove stroge mjere štednje ostaju na snazi do daljnjega, a potrošači će o svim promjenama biti pravodobno i bez odgode obavješteni. Promet je pojačan na važnijim cestama u smjeru mora i pojedinim graničnim prijelazima. Osim na Lučkom, gdje su više kilometarske kolone prema moru u smjeru Dubrovnika, između tunela Sveti Rok i čvora Rovanjska, vozi se u kolonama u pokretu s povremenim kraćim zastojima. Županijska turistička zajednica u zračnoj luci Zadar darivaće putnike breskvama iz Ravnih Kotara te im poželjeti dobrodošlicu uz jedan od prepoznatljivijih okusa Zadarske županije. Tijekom dana očekuje se dolazak oko 1000 putnika s više međunarodnih letova koji će se već pri dolasku moći upoznati s dijelom autentične tradicije i okusa zadarskoga kraja. Na Zadarskoj rivi danas dermatološki pregledi u sklopu inicijative Zaštiti se i uživaj na suncu. Svi građani koji žele obaviti preventivni pregled kože mogu to napraviti potpuno besplatno i bez prijave. Podjela rednih brojeva počinje u 16 sati, a preglede će do 19 sati obavljati liječnici Lovre Pedić, Filip Bosnić, Katarina Dragon i Mislav Mokos. Osim toga, građanima će biti na raspolaganju za savjete o zaštiti od sunca i njezi kože.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
4: I bile su to prve jutarnje vijesti u 8, a Vladimir nam je donio previše informacija, ali tako, Vlado, ti si se baš potrudio.
5: Ne, ovo je sasvim dovoljno za prve vijesti, da našim slušateljima kažemo što se događa danas i što je ono što je aktualno.
4: Bravo, hvala ti i slušamo se u idućem satu.
3: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
4: A nakon informativnog dijela, vrijeme je za vrijeme i to svakako, a vrijeme je za jednu dugo nečujnu osobu koju dugo nismo čuli u eteru, bila nam je na godišnjem, pa će nam sad malo više reći o vremenu. Danijela Vlašić nam je na telefonskoj liniji. Bog Danijela!
6: Marija, dobar dan vama i svim slušateljima. Pa evo ga, gotovo sam svakodnevno 20. srpnja, samo što se možda za vikend nismo uhvatila, da, zaista sam bila na godišnjem i bilo je jako lijepo, pogotovo sam bila u vašem kraju. A i sada, evo, što se tiče temperature zraka, Zadar, sam Zadar, nekako pošteđen od visokih temperatura. Jučer je maksimalna temperatura zraka u Zadru koja je bila izmjerena, bila 34 Celzijeva stupnja. Primjerice, u Kninu je bilo 40, Rijeka također prati Knin sa 40 Celzijevih stupnjeva, kao i Krk aerodrom, dok je u Zemuniku bila maksimalna temperatura zraka 39. Znači, još uvijek Zadar nekako centar uz one maestral koji nas još uvijek naravno hladi, nekako je prošao u stvari bolje s ovom vrućinom. Vrućine se nastavljaju, Marija, upravo zato što će na vrijeme i dalje djelovati topao zrak porijeklom sa sjevera Afrike. No, tu radi se o suhoj zračnoj masi, dakle ona u sebi ne sadrži vlage, vidite, zato što gotovo često nema niti oblačka u stvari na nebu i onda nas u stvari spašava od onog osjećaja asparine. Makar sljedeći tjedan, koji evo sad već pred vratima, malo će se strujanje lagano okrenuti prema jugozapadnom i povećat će se ta osjećaj asparine malo, ali ostaje i dalje pretežno nad nama taj suhi zrak. U onom prošlom toplinskom valu kojom smo imali u lipnju, tada je bilo puno vlage i zaista je bilo puno neugodnije. Jučer na 40 u Rijeci, evo, zaista bez obzira na visoku temperaturu, moglo se disati, za razliku od prošlog toplinskog vala kad je bilo 38 stupnjeva dosegnuto i to je baš bilo izrazito, izrazito neugodno. A u ovim trenucima nad zadarskim područjem vedro je i sunčano, puše uglavnom u ovim trenucima slab vjetar, to je uglavnom slab istočnjak, nešto malo tog još i burina, ali to je sve skupa sva ta dnevna cirkulacija mora u tim prilikama mirno ili tek malo valovito, a vidljivost je i dalje izvrsna. U Zadru u 8 sati temperatura zraka je iznosila 26 celzijevih stupnjeva, minimalna noćna je bila 24, dakle vruć, topla noć, a maksimalna jučerašnja 34. Tlak zraka u Zadru svede na srednju razinu mora, iznosi 1011 hektopaskala, a relativna važnost je 63%. Temperatura mora 25, friško izmjerena u 8 sati. A ostale temperature zraka u Gospiću je 18 celzijevih stupnjeva, Knin 23, spomenuti Zara 26, Šibenik 28 i Zemunik 29 celzijevih stupnjeva. Jučer na večer kad sam pogledala u Rijeci temperaturu, bilo je već 11 sati i bilo je 32 celzijeva stupnjeva u 11 sati, tako da zaista onaj hod temperature zraka nije toliko izražen jer je prisutna ta topla zračna masa i zaista polako dolazi do onog noćnog ohlađivanja. Danas ostaje vedro i sunčano, u slab burina, a sredinom dana jugozapadnjak, ponegdje prema otvorenome moru i pojačan sjeverozapadni vjetar. Navečer će vjetar lagano okretati na buru koja će još malo dizati temperaturu zraka, pogotovo onu minimalnu noćnu. Sutra u nedjelju vedro i sunčano, pukat će uglavnom slaba do umjerena, podno velebita mjestimice i pojačana bura koja će još dodatno zagrijavati, tako da će temperatura zraka sutra biti još malo viša. Čini se možda najviša koju ćemo imati sad u ova sljedeća 3-4 dana. Ali ovakve vremenske prilike, kako se radi o stabilnim vremenskim prilikama i o toj velikoj prostornom sustavu koji se nalazi nad Europom, one će potrajati vrlo vjerojatno još u prvoj dekadi kolovoza, dakle evo to računamo i današnji dan pa nam je malo lakše, ali vrlo vjerojatno će se provući u prvih 10 dana, tako da možemo reći da je to iako je jako naporno za tijelo, ali da je dobro jer će se sve one događanja na otvorenome moći odviti bez nekakvog straha od neke kiše, to ide organizatorima na ruku, roba se brzo suši, ne moramo puno odjeće nositi sa sobom čak ni u večernjim satima, zato što je zaista evo toplo, vrlo toplo, čak i vruće, čak i navečer i možemo se nekako prilagoditi. A ono što je povoljno za nas, evo još jedan put naglašavam, je to da se radi zaista o suhoj zračnoj masi i puno se lakše diše.
4: Eto, svi smo nekako se nadali, čim dođe taj kolovoz, bliže smo onim hladnijim danima, a onda samo čujem ide temperatura stupanj gore, pa idući dan još jedan stupanj gore i tako, tako da možemo još uživati u ovom pravom ljetu.
6: Je, tako je Marija, i to evo to je još jedna stvar koja nam govori da nismo, ne ovisi vrijeme samo toliko o dobu godine, nego o onoj zračnoj masi koja je nad nama, a sjetimo se evo ga prije 2 godine kako je još početkom rujna, kako su bile iznimno visoke temperature zraka, isto jedan toplinski val koji je došao također s ovim toplim zrakom porijeklom sa sjevera Afrike, a inače smo već naučeni u to doba da bude malo svježije nakon prvih kiša u kolovozu.
4: Eto, onda ćemo uživati još malo, jer kad dođu kiše onda ćemo žugati zašto su došle kiše.
6: Tako
4: pa
6: je,
4: nikad
6: tako
4: ne
6: je.
4: Možemo, nikad ne možemo biti zadovoljni. Ali evo, hvala Danijela na ovim informacijama. Svakako vam želimo ugodan nastavak dana, lijepi pozdrav iz Zadra vama i ostaloj ekipi u Rijeci i do ponovnog slušanja, držite se i uživajte i vi u ljetu.
6: Hvala Marija, također to preporučam vama i svim slušateljima, naravno sve one mjere zaštite koje su na snazi. Do slušanja.
4: Hvala vam, bog.
2: Subotnja špica Radio Zadra, tamo gdje subota zvuči najbolje. S vama je Marija Paleka, slušaj Zadar.
4: Tako je, s nama subota zvuči bolje. Dobro vam jutro još jednom i za 8 sati. Krenuli smo lagano u dan, a to znači da nam je početak dana koji je nekima počeo rano, a nekima malo kasnije. Neki još vjerojatno spavaju pa će se probuditi tamo negdje oko 10 sati i njima malo i zavidim, ali neka samo vi ostanite na našim frekvencijama. Mi ćemo sad dosta pričati, idemo malo zasvirati, sad će otvoriti Adi Šoše sa svojom vilom.

Dobro jutro, dobri ljudi. Ovo je vaša subotnja špica. Više glazbe, više smijeha, više priča. Ovo je Zadar. Uvijek uz vas.

0: vama je Marija Paleka. Slušaj Zadar.
1: Izvješća službe Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje. U drugom dijelu noći podno Velebita udari bure od 35 do 40 čvorova. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Tiho ili uglavnom sjeverozapadni i jugozapadni vjetar 4 do 14, poslije podne na krajnjem jugu sjeverozapadni vjetar do 18 čvorova. Još u početku uz obalu južnog Jadrana bura 6 do 16 čvorova. More 1 do 2, na južnom Jadranu mjestimice 3, vidljivost oko 20 km, pretežno vedro. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati. Tiho ili uglavnom slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, na južnom Jadranu sutra jugo. U drugom dijelu noći na sjevernom Jadranu slaba do umjerena, podno Velebita i pojačana bura. More mirno ili malo valovito, na južnom Jadranu još u početku mjestimice i umjereno valovito. Pretežno vedro.

0: Subotnja špica Radio Zadra. Tamo gdje subota zvuči najbolje.
1: Dok mi uživamo u ljetu i kupamo se, ne razmišljamo obično koliko nam je pitka voda bitna i koliko je bitno da padne ponekad kiša, zašto je toliko sušnog razdoblja. Dok se kupamo, ne mislimo da možda neke površine pucaju i gore jer nema kapi kiše. A zbog trenutačno nepovoljnog stanja zaliha i raspoloživih kapaciteta pitke vode u našem vodoopskrbnom sustavu, razine vode na crpilištu kontinuirano se približavaju minimalno dopuštenim vrijednostima, pa zbog dugotrajnog sušnog razdoblja, ali i povećane potrošnje u ovim uvjetima, uvedene su mjere štednje pitke vode za građane, ali i za gospodarstvo. Tako da se ovim putem iz vodovoda apeliraju građane i sve vlasnike obrta, tvrtke, gradske javne državne ustanove da se manje troši vode na zalijevanje javnih i privatnih zelenih površina, pranje površina nogometnih igrališta, da se izbjegava pranje vozila i plovila, da se izbjegava učestalo punjenje bazena, te da se izbjegava korištenje vode na javnim mjestima, čak znači tuševa i slavina na plažama. Evo, toliko smo došli do toga s ovim sušnim razdobljem. Iako uživamo u ljepotama i čarima ljeta, svakako moramo poduzeti i neke progresivne mjere što se tiče štednje pitke vode. I ova mjera štednje ostaje na snazi do daljnjega, a o tome ćemo pravovremeno biti obaviješteni koliko možemo povećati kapacitete potrošnje ovisno o vremenskim uvjetima. Zato što bi trebalo sad napraviti? Možda malo zaplesati oko vatre i moliti da padne kiša, ali mi nećemo to, mi ćemo poslušati Tomu i njegovu Unatrag i svirat ćemo i pjevat ćemo i uživat ćemo u ljetu racionalno.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA. Tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život.

0: 1.083 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
1: Emisija za selo i poljoprivredu.
2: Zbog nepoštivanja biosigurnosnih mjera, afrička svinjska kuga i dalje se širi i ovaj su tjedan zabilježeni novi slučajevi zaraze, istaknuo je na kriznim stožerima u slavonskim županijama ministar poljoprivrede David Blajčić i najavio pojačane inspekcijske nadzore te kontrole na cestama i granicama. Istodobno, Hrvatska poljoprivredna komora upozorava, dok stočari provode rigorozne biosigurnosne mjere, nekontrolirana populacija divljih svinja i dalje slobodno luta šumama. Zbog nekontroliranog uvoza povrća iz trećih zemalja po dampinškim cijenama negoduju i podravski povrćari. Virovitičko-podravska županija hrvatski je lider u navodnjavanju s kojim proizvođači na ratarskim kulturama utrostručuju prinose. Glavne su to teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvome programu Hrvatskog radija, koji od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
1: HR Mreža. Oglasi.

0: Stigli smo polako i do 9 sati ide nam vrijeme. Vladimir Šetka donosi najnovije vijesti.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Još jednom dobro jutro. Stigao je novi toplinski val. Crveni meteo alarm upaljen je za veći dio zemlje, osim za Osječku, Karlovačku i Gospićku regiju koje su u narančastom. Visoke će temperature potrajati, otkrila je to sinoć za HRT zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
3: Imamo izračune za 10 dana unaprijed i nemam baš dobre vijesti. Zapravo 10 dana unaprijed ne vidi se neka naznaka ekstremnom padu temperature. Vrućine se nastavljaju vrlo vjerojatno i tijekom cijelog idućeg tjedna snazi će biti upozorenje za toplinski val koji može utjecati na zdravlje, tako da sada naznakama nekakvom prodoru vlažnog, nestabilnog, hladnijeg zraka nema na vidiku.
1: Vijesti.
2: Zbog dugotrajne suše i povećane potrošnje vodovod Zadar uveo je hitne mjere štednje jer su razine vode na crpilištu opasno blizu kritičnog minimuma. Restrikcije se odnose na građane i sve gospodarske subjekte koji moraju odmah obustaviti pranje vozila, punjenje bazena, zalijevanje zelenih površina te korištenje javnih tuševa na plažama. Iz komunalne tvrtke ističu da očuvanje stabilnosti sustava i opskrba kućanstava

0: zdravstvenih ustanova trenutačno moraju biti apsolutni prioritet. Udar nije turistički vikend, pa je pojačan promet prema moru. U smjeru Dubrovnika između tunela Sveti Rok i čvora Rovanjska vozi se u kolonama u pokretu s povremenim kraćim zastojima. A zbog povećane gustoće prometa, tunel Sveti Rok u smjeru Dubrovnika se povremeno zatvara iz sigurnosnih razloga kako bi se spriječilo stajanje vozila u tunelu. Kolona ispred tunela duga je oko 5 km. Večeras će se u Zemuniku s početkom u 19.30 sati održati 14. izdanje folklorne manifestacije Dođi Diko u Kotare Ravne u organizaciji Kuda Sveta Kata Zemunik. Programu će prethoditi okupljanje 8 folklornih društava kod župne crkve, svećani mimohod kroz mjesto i polaganje vijenaca poginulim hrvatskim braniteljima, a uz domaćine će nastupiti folklorna društva iz Hrvatske, Slovenije i Bosne i Hercegovine. Bogat program najavila je predsjednica Kuda Sveta Kata Tamara Perić.
1: Slovenci nam donose polku, polka je veselje. Sa juga nam dolazi Kud Metković, oni nam donose pjesme, plesove donjeg toka rijeke Neretve. Iz Dalmatinske zagore stiže nam primorski dolac, a predstavit će nam diplare, guslare, ojkavicu. Evo nam i energije sunca i mora od Kuda Zora iz Betine. Njihovo dvoglasno pjevanje uz unisone završetke proglašeno je nematerijalnom kulturnom baštinom Republike Hrvatske. Iz Čapljine Kud Višići donose nam linđo, plesnu čaroliju, donose nam gangu i bečarac.
0: Predsjednik FIFA Gianni Infantino objavio je da je svjetska nogometna organizacija ipak odustala od plana o prodaji udjela u svjetskom prvenstvu privatnim investitorima. Europska nogometna federacija odmah je zaprijetila bojkotom te optužila FIFA da prodaje dušu nogometu.
2: Vremenska prognoza.
0: Vedro je i sunčano, vjetar je slab, more mirno, evo i temperatura zraka, Gospić 22, Knin 27, Zadar 28, te Šibenik 30 stupnjeva. U nastavku dana vedro i sunčano, puhaće slaba bura, sredinom dana sjeverozapadni i zapadni vjetar prema otvorenom moru i pojačan, temperature od 34 do 39.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
4: Jako si mi temeljiti jutro, si baš mi je to drago.
0: Eto.
4: Hvala ti.
0: Molim.
2: Subotnja špica Radio Zadra, tamo gdje subota zvuči najbolje. S vama je Marija Paleka, slušaj Zadar.
4: A dok je kod nas ovako dobra, ugodna, zafrkanska atmosfera, svakako vjerujem da vi negdje lijepo uživate na svojoj terasi, pijete kavu i tek se razbuđujete. 9 nam je sati prošlo, uskoro će biti vrijeme i za špicu, a nemojte propustiti ono što će biti u nastavku, donosimo dosta zanimljivih priča, informacija, ali ponajviše jako dobre glazbe koju jutro zbira za vas Toni Dunatov. Evo, neću ja više pričati, idemo odmah otvoriti sat s jednim glazbenim brojem, a onda ćete čuti što i kako danas možete raditi, gdje možete otići, kako se zabaviti i što se sve događa u gradu.

0: vama je Marija Paleka. Slušaj Zadar.
1: Znam da je još uvijek rano i da možda ne razmišljate što ćete za ručak, ali ako razmišljate već sada o ručku, ja bih se kratko osvrnula na jednu lijepu manifestaciju koja je jučer zaokružila svoje dojmove za ovu godinu. Višeslavov trg u povijesnoj jezgri grada Nina proteklih je dana bio ispunjen mirisima tradicije, bogatim okusima i odličnom atmosferom, jer se upravo tada održavala 24. Ninska šokolijada, a ninski šokol jedinstveni je i autohtoni proizvod ovog lijepog kraljevskog grada koji je svojom originalnom recepturom pomamio i ne samo domaće goste, već i turiste koji su ovom prigodom imali priliku kušati razne okuse, upoznati proizvođače i saznati nešto više o tradiciji koja se generacijama prenosi unutar ninskih obitelji. Svu atmosferu začinile su slavonske lole svojim tamburicama, a bend Vista rasplesao je publiku. A ninski šokolar, koji je dugogodišnji predsjednik ocjenjivačkog žirija Ninske šokolijade, Zdenko Stulić, posebno istaknuo kako je cijeli svijet poludio upravo za ninskim šokolom, a onda je dodao i par važnih riječi o velebnoj tradiciji ninskog kraja.
2: Tradicija šokola u Ninu je poseže od 17. stoljeća, 17. na 18. stoljeće po nekim usmenim predajama. Konkretno ja vam mogu reći od mojih roditelja koji nažalost nisu više živi, ali su prenosili da su njima pradjedovi, odnosno djedovi, također govorili da se pravio ninski šokol. Znači, sam šokol u Nini je po jednim ocjenama došao iz pravca Italije. Dakle, negdje, pošto Nin je usko vezan bija i pod nekim patronatom Venecije, od pravca Venecije. Ja. Mi smo ga imali modernizirati. Zbog zašto to govorim, jer u Italiji postoji je šokola, postoji isti oblik, postoji vezivanje i tako, međutim ukus je različit. Znači, mi smo dali jedan dio drugog okusa, drugih mirodija, također koje pretpostavljam da su te mirodije također dolazile iz pravca Italije, Venecije u ono vrijeme. Jel? Da bi se to održalo do današnjih dana i on je kao takav proizvod postao jedan od najkvalitetnijih takovih proizvoda i najneobičnijih u svijetu po nekim ocjenama novinara koji posjećuju degustacije suhomesnih proizvoda po svim državama. Jel? On je tradicionalan po tome što se radi na jedan ninski način, znači soljenje, oblikovanje soljenje, stavljanje u vino, zatim mirodije. Svaka kuća u Ninu ima tajnu svojih mirodija, nisu one neke posebno daleko jednih od drugih, međutim, čujte, svaki ima neko svoje, stavit će više ove mirodije ili one, ili će staviti više dan u vinu ili šta ja znam. Kao proizvod je izuzetno kvalitetan, i zbog bure, i zbog soli, i zbog mirodija, i zbog truda samih mještana koji u tome učestvuju. Tradicija je dosta velika. Sam proizvod kao proizvod se modernizirao. Došao je i do toga da je u samom Ninu napravljena manifestacija te šokolijade koja je vrlo popularna i ja imam osobno poziva od mojih prijatelja čak izvani da bi došli na tu manifestaciju i da im je proizvod jako dobar. Proizvod nije samo u Županiji. On je išao već i u Englesku, Švedsku, Ameriku, Njemačku, svugdje, pa sami Talijani koji su šmekeri i Francuzi kažu, moj šokol je išao u Bretanju, u Francusku i oni su rekli da je to fenomen, da ima kupiti. A sad rekao da ima možda po kućama jer mi nemamo još oficijalnu proizvodnju velikog obima, vjerojatno će nastati, ali za sada može se kupiti po kućama gdje šokolari pravu jedno 4, 5, 6, 10 komada pa onako prodaju ili poklone po jedan.

Svima nam treba malo zraka kad se o društvenim pravilima radi, a kakva su društvena pravila kad ih sami ljudi postavljaju, svi znamo, pa eto onda pronađite da se zrak u sebi. Prvi je dan kolovoza, stupnjevi se lagano penju, ljeto uzima maha, toplinski val polako nas počinje drmati, konzumirati, a također je i udarni turistički vikend, zbog čega je nažalost pojačan promet prema moru, no sve u svemu, ukoliko nema nekih ekstremnih situacija ili prometnih nesreća, ta gužva u prometu najmanji je problem. U smjeru Dubrovnika između tunela Sveti Rok i čvora Rovanjska vozi se u kolonama, a zbog povećane gustoće prometa tunel Sveti Rok u smjeru Dubrovnika povremeno se zatvara iz sigurnosnih razloga kako bi se spriječilo stajanje vozila u tunelu. Kolona ispred tunela duga je čak oko 5 km, kako je izvijestio Hrvatski autoklub, a ako pronalazite alternativne pravce prema svojim destinacijama, samo navrnite glazbu do daske, slušajte dobru glazbu, ostanite u dobrom raspoloženju dok strpljivo čekate i pratite sve informacije o prometu. Sretan vam i siguran put.

0: Na pola smo radnog jutra. 10 nam je sati, Vladimir Šetka nam je za mikrofonom. Stižu vijesti.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Tri osobe poginule su u požaru obiteljske kuće u Svetom križu za Tšetiju. Kako je izvijestila Krapinsko-zagorska policija, dojava o požaru primljena je oko 7 sati i 30 minuta. Očevid je u tijeku. Agencija Fitch potvrdila je rejting Hrvatske A- uz stabilne izglede te istaknula snažan gospodarski rast i fiskalnu disciplinu. Međutim, upozorila je na gospodarstvo ranjivo na šokove i na nagrizenu cjenovnu konkurentnost. Ocjena A signalizira kupcima dužničkih papira kako se očekuje mali rizik od toga da dugovi neće biti podmireni. Udarni je turistički vikend, pa je pojačan promet prema moru u smjeru Dubrovnika između tunela Sveti Rok i čvora Rovanjska. Vozi se u kolonama u pokretu s povremenim kraćim zastojima. A zbog povećane gustoće prometa, tunel Sveti Rok u smjeru Dubrovnika se povremeno zatvara iz sigurnosnih razloga kako bi se spriječilo stajanje vozila u tunelu. Kolona ispred tunela duga je oko 4 km. Nastavljaju se kvaljske ribarske noći tunoara. Posjetitelje očekuje bogata gastro ponuda, isključivo ribe u sklopu programa Jedi što vrijedi, ponuda lokalnih proizvođača, kreativne radionice za djecu, revija Mažoret plesa, ribarske igre te nastup folklorne skupine Kvaljske posestrine koja već godinama čuva i predstavlja kulturnu baštinu mjesta. Završnicu će obilježiti koncert Petra Graši. Ljetni program u Diklu ove godine donosi vrhunsku kazališnu poslasticu. U sklopu tradicionalne manifestacije Dani Dikla 2026. večeras od 21 sat na sportsko-rekreacijskom centru Zgon gostuje zagrebačko kazalište Moruzgla s novom komedijom Kamo ide ovaj svijet. Glavne uloge u ovoj kazališnoj uspješnici ostvaruju sjajni glumci Domagoj Ivanković,

0: I Lovre Konča ulaz je na prestavu Sloboda.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro i sunčano, vjetar je slab, a more mirno. U Gospiću 22, Kninu 27, Zadru 28, Šibeniku 30, te Zemuniku 33 stupnja. U nastavku dana vedro i sunčano, puhaće slaba bura, sredinom dana sjeverozapadni i zapadni vjetar prema otvorenom moru i pojačan. Temperature od 34 do 39.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
3: Hvala ti, Vladimire.
0: Ovih 33 u Zemuniku, već prži,
3: da, ja? Prži i penjača se to i više. Ali dobro, ljeto je, nek trese.
0: Tako je.
1: Subotnja špica Radio Zadra, tamo gdje subota zvuči najbolje. S vama je Marija Paleka, slušaj Zadar.
3: Dobri ljudi, dragi ljudi, naši dragi slušatelji, dobar vam dan, dobro jutro za vas koji ste se tek probudili, a vi koji ste rano jutro s nama u našem druženju, vama želim isto tako dobar dan. Svima koji ste se pridružili, dobrodošli, mi smo vam danas poprilično veseli, temperature se penju, bitno da se ove gužve nekako malo pomalo smanjuju, nadam se da ćete, vi koji putujete, planirate možda neki put, neki vikend godišnji, mini godišnji, da ćete se nekako snaći na tom putu, da ćete sretno doputovati do svojih destinacija. Temperature koje se dižu nude pravi izbor onako pravih ljetnih aktivnosti, a to će vam dobro doći, jer ako ste se uputili, gdje god da ste se uputili, Radio Zadar je s vama, mi smo s vama, a gle, kako će biti dobro kad slušamo u nastavku i vatru, vidi kako se smiješ, pa evo, vi mene ne možete vidjeti kako se smijem, ali možete me čuti smijenje na usnama. Sad ćemo mi to zasvirati. Samo su jutro s Maksim Adum, glazbu bira Toni Dunatov, Vladimir Šetka donosi vijesti. Ja sam Marija Paleka i nastavljamo ovo jutarnje subotnje jutro.

0: najviše od radija. Radio Zadar.
1: Europsko prvenstvo u vodenim sportovima u Parizu ove godine sjaju u svom 38. izdanju Europskog prvenstva u vodenim sportovima i za muškarce i za žene, a natjecanje nastavlja ovu tradiciju koja je započela davne 1926. godine, zbog čega se smatra jednim od najstarijih i najuglednijih međunarodnih natjecanja što se vodenih sportova na svijetu tiče. Cijela vodena priča startala je jučer, a završnica se očekuje 16. kolovoza. Naš Željko Kapelari provjerio je kako diše naša mlada skakačka nada Matej Nevešćanin, koji se uputio u Pariz i vjerojatno će tamo ostvariti dobre rezultate. Kako ga je krenulo u karijeri, sigurna sam da i hoće.
2: Nastavljamo sa skokovima u vodu. Naš gost, najbolji hrvatski skakač, naš Zadranin Matej Nevešćanin. Matej, prije svega lijep pozdrav, dobar dan.
3: Lijep pozdrav, dobar dan.
2: Eto, nakon gotovo godinu dana stanke zbog ozljede operacije križnih ligamenata, vratio se na najbolji mogući način na prvenstvo Hrvatske. Dvije zlatne medalje u pojedinačnim skokovima i u sinkro skokovima s Lukom Martinovićem, međutim već sada novi izazov, Europsko prvenstvo u Parizu. Kako teku one završne pripreme?
3: Pa evo, teku odlično, dobro smo trenirali, zadovoljan sam, pogotovo nakon tog državnog koje se odvilo nakon tih 9 mjeseci stanke. Ja sam zadovoljan sa tim državnim, zadovoljan sam sa pripremama i jedva čekam pokazati što mogu i vratiti se na one, ajmo reći, neke stare staze sa svojim skokovima i sa kvalitetom svojih skokova.
2: Je li ozljeda stvar prošlosti?
3: Ozljeda je apsolutno stvar prošlosti, nemamo što se izvlačiti, nikakve alibije raditi. Ja sam 100% spreman i idemo u Parizu napraviti najbolji mogući rezultat.
2: Sve pripreme odrađene ovdje u Zadru?
3: Apsolutno, sve smo odradili u Zadru i dolazio je Luka, odradili smo s njim pripreme, odradili smo individualne pripreme, da sve je spremno i jedva čekam polet za Pariz.
2: Što se tiče Pariza, nastupit ćeš u jednoj disciplini, znači daska 3 metra, sinkro skokovi, ti i Luka Martinović.
3: Tako je, na ovom Europskom prvenstvu, eto, baš radite ozljede, nastupam samo jednu disciplinu, a ne kao prošle godine na sve tri. Tako smo odlučili, mislimo da je bolje da malo rasteretimo to, da ne bude preveliko opterećenje tek nakon ozljede. Pripremao sam se za to sam spremio i spreman sam.
2: Ti, Luka, itekako se jako dobro poznajete, već dosta skupa iskačete.
3: Skačemo već dosta skupa, imamo jednu europsku medalju, jednu svjetsku medalju, tako da jako se dobro poznajemo i spremni smo pokazati sve što možemo na europskom.
2: Što se tiče Pariza, kakva su vam tu očekivanja?
3: Imamo odraditi naše, nemamo što pričati o rezultatu prije. Rezultatu pri natjecanju.
2: Mate, što drugo, puno sreće tebi, Luki.
3: Hvala vam puno.
1: Više od 40 muških i ženskih reprezentacija, te više od 1000 sportaša i sportašica natjecat će se u zatvorenim i otvorenim bazenima, a samo će oni najrasplivaniji doplivati do medalje. I tako ćemo i mi navijati za naše sa sigurne udaljenosti, pa neka im je sa srećom. You shot me

Danas obilježavamo svjetski dan dojenja. Inicijativa obilježavanja traje sve do 7. kolovoza. Glavni cilj je promicanje dojenja kao najzdravijeg i najprirodnijeg načina prehrana novorođenčadi. Od dojenja imaju koristi i mame i bebe, jer je dojenje jedinstven proces koji osigurava idealnu prehranu dojenčadi, ali doprinosi njihovom zdravom rastu i razvoju. Tako da evo, i mame i bebe imaju koristi od ovoga i baš je danas tako lijepi dan, sve mame će se obradovati da i one imaju dan dojenja, pa evo, jedni od benefita su da smanjuje učestalost i težinu zaraznih bolesti, da se doprinosi zdravlju žena smanjenjem rizika od raka dojke i jajnika, da pruža društvene i ekonomske koristi obitelji, te da većina žena bude jako zadovoljna ako uspijeva u dojenju. A Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje isključivo dojenje koje se započinje u prvom satu od rođenja i nastavlja sve dok dijete ne navrši barem 6 mjeseci. Isključivo dojenje znači da se dojenčetu ne daje nikako drugo piće ili hrana, već isključivo da se hrani putem dojenja. Preporuka Svjetske zdravstvene organizacije također da se dojenje nastavi najmanje do 2 godine života, ali uz dodavanje druge raznovrsne hrane. A onda kad navrše 2 godine, valja to prekinuti, jer onda su praktički već odrasle bebe i trebaju se početi samohrano, odnosno samostalno hraniti drugom hranom. Tako da evo, svi vi koji ste mame, koji imate male bebe, danas evo možete proslaviti ovaj dan i naravno sve je dozvoljeno, pa i dojenje u parku.

0: Budite s nama.
1: Donosimo zanimljivosti otoka i obala.
0: Mora i podmorja.
1: Sve nam to donosi
0: Tritonova trupa.
1: Autorice Ane Dobrović. Subotom od 11.30.
2: Subotnja špica Radio Zadra. Tamo gdje subota zvuči najbolje.

0: 11 nam je, Vladimir Šetka je spreman.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Tri osobe poginule su u požaru obiteljske kuće o Svetom križu za Čretju. Kako je izvijestila Krapinsko-zagorska policija, dojava je primljena oko 7 sati i 30 minuta. Navodno su poginuli otac i dvoje djece. Susjedi svjedoče da su uoči požara čuli pucnjeve, no više će informacija biti poznato nakon očevida.
1: Vijesti.
2: Ocjena agencije Fitch dolazi nakon što je objavljeno da se inflacija u srpnju usporila na 3,9%. To je već treći mjesec zaredom da se smanjuje. Ministar financija Tomislav Ćorić pa ekonomist Željko Garača.
3: Najvažnije kategorije koje vuku inflaciju su energija, odnosno usluge. Imamo značajno usporavanje u segmentu hrane, pića i duhana na 0,5%, te u dijelu industrijskih neprehrambenih proizvoda kontinuirani pad. Pozitivni trend je jasan.
4: Mislim da gledano geopolitički ili geoekonomski, bolje rečeno, cijena nafte na svjetskom tržištu se drži umjetno nisko, tako da još uvijek nismo doživjeli onaj pravi udar.
1: Vijesti.
2: S obzirom na prvi kolobaški vikend, očekivano promet je pojačan na važnim cestama u smjeru mora i na pojedinim graničnim prijelazima. Tunel Sveti Rok u smjeru Dubrovnika povremeno se zatvara iz sigurnosnih razloga. Vozače se poziva na strpljenje i dodatan oprez, posebice zbog visokih temperatura koje također mogu utjecati na koncentraciju. U pomorskom prometu, dodajmo, nema poteškoća. Županijska turistička zajednica u zračnoj luci Zadar dariva putnike breskvama iz ravnih kotara. Na taj način im žele poželjeti dobrodošlicu uz jedan od prepoznatljivijih okusa Zadarske županije. Tijekom dana očekuje se dolazak oko 1000 putnika s više međunarodnih letova koji će se već pri dolasku moći upoznati s dijelom autentične tradicije i okusa zadarskoga kraja.
1: Vremenska prognoza.
2: Vedro je i sunčano, vjetar je slaba, more mirno, Gospiću 25, Zadru 30, Kninu 31, Šibeniku 34, te Zemuniku 35 stupnjeva. U nastavku dana vedro i sunčano, puhaće slaba bura, sredinom dana sjeverozapadni i zapadni vjetar prema otvorenom moru i pojačane temperature od 34 do 39.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.

0: Hvala ti, Vladimire.
1: Molim.
2: Subotnja špica Radio Zadra. Tamo gdje subota zvuči najbolje. S vama je Marija Paleka. Slušaj Zadar.
0: Otvaramo posljednji sat do podneva, to znači da ćemo lagano ovo naše druženje privesti kraju. A da bi vam bilo ugodno ono što će vas čekati u ovom satu, treba ćete ostati s nama i poslušati. Spomenut ćemo i otočić ljubavi, a spomenut ćemo i zašto trebate danas otploviti do Kali i otočki se zabaviti kako samo to otočani znaju. A za sada malo glazbe.
3: Vrtim ključeve od auta, za ljubavnika znaka.

Malo ću vas prekinuti u vašem dobrom raspoloženju. Glazba će se nastaviti svakog časa. Samo da vas kratko informiram da će Županijski centar 112 Zadar danas u 12 sati točno u podne provesti redovito ispitivanje ispravnosti sirena i sustava za uzbunjivanje stanovništva, a tijekom provjere koristit će se znak prestanak opasnosti jer se ispitivanje provodi sukladno pravilniku o postupanju uzbunjivanja stanovništva, pa se nemojte uznemiravati zbog oglašavanja sirena jer je samo riječ o redovitoj provjeri sustava. Evo sad kad znate to, neće biti panike, a mi ćemo lagano zasvirati kako smo i počeli ovaj sat.

0: Kiss. Radio Zadar oglasi. U utorak 4. kolovoza na Rimskom forumu očekuje vas večer ispunjena omiljenim dalmatinskim pjesmama.
1: Dođite na svečani koncert Arbe.

0: u Zadar.
1: Nastupaju brojni arbanaški izvođači.
0: Početak je u 20 sati i 30 minuta. Ulaz je besplatan. Vidimo se na forumu.
2: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
3: Subotnja špica Radio Zadra. Tamo gdje subota zvuči najbolje. S vama je Marija Paleka. Slušaj Zadar.
4: Ljeto, visoke temperature, kupanje, more, pozitivna atmosfera, dobra glazba, sve to začinjava romantiku, a kad se radi o romantici pa i morskom svijetu, onda smo došli do nečeg veoma atraktivnog. Otočić koji je u našem Jadranskom moru, a koji po pitanju romantike žari i pali. Najbolje će vam reći naša kolegica Ana Dobrović, koja vam je pripremila to u najnovim izdanju Tritonove trube. Ide upravo sad.
5: Tritonova truba.
6: Prema legendi, onaj tko oplovi otok ljubavi u tri kruga imat će sreće u ljubavi. Otok u obliku srca, Galešnjak, smjestio se u Pašmanskom kanalu. Iako ga je još 1806. godine u svoj kartografski atlas ucrtao Napoleonov kartograf, planetarnu slavu otok je dobio 2009. godine kad su snimke iz zraka obišle svijet. Otok je nenaseljen, njegova obalna linija duga je tek 1,5 km. Izletnici i nautičari česti su gosti, a postao je ovaj otok omiljeno odredište za proslave, rođendane i naravno za ruke.
7: Zaplovite i zaronite s nama. Tritonova truba.
3: Subotnja špica Radio Zadra. Tamo gdje subota zvuči najbolje.

0: Ako je itko ili išta može rasplesati subotnju večer, sigurna sam da su to kultni Ghostbusters Jir, ali ovo je bilo Nathan remix u 2026. godine, samo neko remiksano izdanje. Uglavnom, bilo kako bilo, od jučer se u našem morskom kraju održavaju kvaljske ribarske noći, tamo se plesalo i feštalo i fino se papalo, a malo je mjesta na hrvatskoj obali u kojima je ribarstvo toliko oblikovalo svakodnevni život kao u Kalima, i baš zato Tunuara nije samo ljetna manifestacija, nego slavlje identiteta mjesta koje i danas živi kroz život s morem. Svi koji su jučer otplovili do Kali znaju da se dobra zabava nastavlja i danas, a evo što o Tunuari za današnji raspored kaže direktorica turističke zajednice Kali Ina Kolega.
1: I nastavljamo sa istom ponudom hrane, odnosno ribe, i uglavnom u goste nam dolaze mažoretkinje iz Župe Dubrovačke. To je jedan segment programa Revija Mažoret Plesa. Očekujemo 60 krasnih cura koje će plesati i zabavljati na sat vremena. Znači, osim ugljanskih i pašmanskih, dolazi iz Zadarske, Vir, Benkovac i Župa Dubrovačka. Zatim naša folklorna skupina Kvaljske posestrine, koje će otpjevati nekoliko naših kaljskih narodnih pjesama. Opet kreativna radionica za djecu, ribarske igre, znači nošenje kačeta, potezanje konopa, veslanje i na kraju koncert Petra Graša. Evo, pa ja se isto nadam da će doći dosta posjetitelja i uglavnom evo pozivamo u naše ribarsko mjesto da osjete atmosferu i u stvari neki naš duh zajedništva, i eto da se zajedno družimo i upoznamo. Više od radija.

0: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
1: A vrijeme je za ozbiljnost jer otkucava nam podne. Što ima novo u zemlji i svijetu, zna Vladimir Šetka.
2: Vijesti Radio Zadra.
3: Dobar dan u podnevnim vijestima. Tri osobe, otac i dvoje djece, poginuli su u požaru obiteljske kuće u Svetom križu za Čeretiju. Uzrok tragedije znači se nakon policijskog očevida koji je u tijeku, govori vatrogasac Stjepan Skuliber.
4: U 7.20 Županijski vatrogasni operativni centar u Zagorskoj javnoj vatrogasnoj postrojbi dobio je dojavu o požaru kuće, znači da se čula eksplozija i da se uklio crni dim. U 7.21 naši vatrogasci iz Zagorske javne su izašli. U 7.29 bili su ovdje na mjestu događaja. Isto tako priključilo se i dobrovoljno vatrogasno društvo Sveti Križ Začiti u 7.37. 7.38 oni su lokalizirali dakle požar, oni su riješili taj dio i nažalost našli tri smrtno stradale osobe. Vatrogasci su svoj dio odradili i mogu reći evo vrlo brzo i prije svega evo želim izraziti iskrenu sućut obitelji i nastradalih, ali sam uzrok će dati policija.
3: Susjedi su potreseni tragedijom, evo što je za HTV rekla jedna od njih.
5: Puno vam ne znam, jesu tu susjedi, ali ne znam vam puno neke o njima. Mislim, on je njemački bila, ona tu radila, znam da ima dvoje djeca i to. A druga vam ne mrem reći.
6: Jeste li što čuli jutros?
5: Pa čuli smo kad su vatrogasci došli, a inače ne, kad se baš događale gore. A vidim da su prozori, da vatra bila, da su prozori, no, spaljeni.
2: Vijesti.
3: S obzirom na prvi kolovoški vikend očekivano promet je pojačan na važnim cestama u smjeru mora i na pojedinim graničnim prijelazima. Tunel Sveti Rok u smjeru Dubrovnika povremeno se zatvara iz sigurnosnih razloga. Vozači se poziva na strpljenje i dodatan oprez, posebice zbog visokih temperatura koje također mogu utjecati na koncentraciju. U pomorskom prometu, dodajmo, nema poteškoća. Predsjednik FIFA Gianni Infantino objavio je da odustaje od projekta u sklopu kojega je želio prodati manjinski udio svjetskog nogometnog prvenstva privatnim ulagačima. Infantino je pod pritiskom Europske, Azijske i Sjevernoameričke nogometne organizacije te velikog dijela javnosti odustao od svojeg plana.
2: Vremenska prognoza.
3: Vedro je sunčano u Gospiću 31, Zadru i Šibeniku 34, te Kninu 36 stupnjeva. Do kraja dana vedro i sunčano, puhaće slaba bura, sredinom dana sjeverozapadni zapadni vjetar prema otvorenom moru i pojačan. Temperature će rasti i do 39 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
1: Samo mi svaki sad donosiš stupanj više, hvala ti.
3: Molim.
2: Subotnja špica Radio Zadra, tamo gdje subota zvuči najbolje. S vama je Marija Paleka, slušaj Zadar.
1: Podne nam je prošlo, Vladimira smo ispratili, Vladimir će se s vama družiti sve do 16 sati.

pustiti, a ja ću vas nažalost napustiti. Bilo mi je drago da ste bili jutro s nama, nadam se da ćete ostati s nama i u nastavku dana. Za vaše dobro raspoloženje pobrinuće se i dalje Toni Dunatov, koji za vas bira samo najbolju glazbu. Maksim Mrvica vam je za tonskim pultom, a doći će kasnije Tibor Pihler koji preuzima svoj tonski prstić na pultu. A mikrofon će napustiti za ovu subotnje jutro, odnosno prije podne, Marija Paleka. Stiže vam poslije podne Dino Kajić, koji će sigurna sam razveseliti ostatak vašeg dana. A do ponovnog slušanja ja vas lijepo pozdravljam. Ovo je Family Man, Fleetwood Mac.

0: Dobar dan uz dobar zvuk. Energija za svaki sat. Radio Zadar.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 1774. znanstvenik Joseph Priestley objavio 1. kolovoza 1774. godine otkriće novog plina koji je nazvao oksigen, odnosno kisik. Kisik je, neovisno Priestleyu, 2 godine prije njega otkrio švedski kemičar njemačkog podrijetla Carl Wilhelm Scheele, ali je to objavio sa zakašnjenjem. Otkriće kisika pripisano je Priestleyu, a danas je ta nepravda ispravljena pa se obojicu navodi kao znanstvenike koji su ga otkrili. Kisiku je kemijski simbol O. Atomski broj 8, na sobnoj temperaturi on je u plinovitom stanju. Najrašireniji je kemijski element na Zemlji i gradivni element mnogih važnih spojeva, poput vode i većine minerala, stijena i tla, i to u obliku karbonata, silikata, fosfata i drugoga.
3: U elementarnom stanju kisik je sastojak atmosfere. Bez kisika bi život na Zemlji bio nemoguć. Život se temelji na energiji sunca, elementarnom kisiku i 2 spoja kisika, vodi i ugljikovu dioksidu. Kisik je element koji nalazimo u svim životinjskim i biljnim organizmima, a u ljudskom tijelu je najzastupljeniji element. Spajanje drugih elemenata s kisikom, oksidacija, najvažnija je kemijska reakcija za život na Zemlji, ali i za ljudske tehničke djelatnosti. Joseph Priestley bio je teolog i doktor prava. Osim prirodnim znanostima, posebno istraživanjem plinova, bavio se književnošću, povješću, pisao je pedagoške rasprave i udžbenike gramatike. Umro je u Northumberlandu u Sjedinjenim Američkim Državama 6. veljače 1804. u 71. godini. Carl Wilhelm Scheele, osim kisika, otkrio je i flor, a otkrio je i izolirao niz kiselina, uz ostale arsensku, jabučnu, mliječnu i limunsku. Umro je u Kepingu u Švedskoj 21. svibnja 1786. u 44. godini.
2: Komunistička partija Hrvatske osnovana je 1. kolovoza 1937. godine u Anindolu pored Samobora kao dio Komunističke partije Jugoslavije. Rad na stvaranju Komunističke partije Hrvatske započeo je u proljeće 1937. povratkom Josipa Broza Tita iz Sovjetskog saveza, gdje je od Kominterne dobio mandat za upravljanje Komunističkom partijom Jugoslavije. Jedan od razloga za osnivanje Komunističke partije Hrvatske bio je položaj Hrvatske u Kraljevini Jugoslaviji, u kojoj je nacionalno pitanje bilo neriješeno. Osnivanjem partije htjelo se i ponovno osnažiti komunistički pokret u Hrvatskoj, koji je zbog kraljevske diktature i efikasnog rada policije, ali i zbog frakcijskih borbi unutar same partije, bio bitno oslabljen.
3: U Anindolu se okupilo između 16 i 19 delegata, a Broz je u svom govoru kazao da se Komunistička partija Jugoslavije zauzima za radnička prava, ali i za nacionalnu slobodu. Na kongresu je izabran centralni komitet, a za prvog sekretara imenovan je Đuro Špoljarić. Frakcijske borbe nisu nadvladane i ubrzo nakon osnivanja izbio je sukob zbog odnosa prema Hrvatskoj seljačkoj stranci, tada najreprezentativnijoj stranci Hrvata u Kraljevini Jugoslaviji. Usprkos tome, partija je organizacijski snažila i izvijanje Drugog svjetskog rata dočekala je kao najbrojnija partijska organizacija u Kraljevini Jugoslaviji. Nakon sloma Jugoslavije, uspostave NDH i njemačkog napada na Sovjetski savez, hrvatski su komunisti bili ti koji su, bez formalne partijske odluke, 22. lipnja 1941. godine osnovali Sisački partizanski odred. Komunistička partija Hrvatske imala je vodeću ulogu u antifašističkom otporu i organiziranju partizanskog ratovanja i antifašističku borbu u Hrvatskoj predvodili su komunisti. Nakon završetka Drugog svjetskog rata, Komunistička partija Hrvatske kao dio Komunističke partije Jugoslavije preuzima vlast u Hrvatskoj i u prvim godinama izgrađuje rigidan, totalitaran, staljinistički poredak. Godine 1952. mijenja naziv u Savez komunista Hrvatske, koji je sve do konca jednostranačkog i socijalističkog političkog sustava bio monopolistička politička organizacija. U Savezu komunista Hrvatske smjenjivale su se, baš kao i na federalnoj jugoslavenskoj razini, liberalizacijske faze i faze ponovnog jačanja represije. Najsnažnija liberalizacijska faza započinje sredinom 60. godina i svoj vrhunac doživljava 1971. godine, a uobičajeno se naziva Hrvatskim proljećem. Reformska skupina doživjela je poraz u sukobu sa suprotstavljenom frakcijom, koju je podršku dao i Tito. U prosincu 1989. godine, uslijed sve snažnijih zahtjeva javnosti, nastanka novih političkih stranaka i nakon pada Berlinskog zida i završetka hladnog rata, Savez komunista Hrvatske odlučuje organizirati prve višestranačke izbore s općim pravom glasa. Ubrzo, Savez komunista Hrvatske nadopunjuje svoj naziv i postaje Savez komunista Hrvatske stranka demokratskih promjena, a na izborima održanim u travnju i svibnju 1990. godine uvjerljivo gubi od Hrvatske demokratske zajednice i mirno predaje vlast.
2: Varšavski ustanak, najveća vojna operacija Poljske domovinske vojske u Drugom svjetskom ratu, započeo je 1. kolovoza 1944. godine. Domovinska vojska, odana nekomunističkoj poljskoj izbjegličkoj vladi u Londonu, ustanak je digla u vrijeme kada se Sovjetska crvena armija približavala istočnim predgrađima Varšave. Cilj ustanika bio je osloboditi Varšavu od nacista, a u tome se računalo i na pomoć nadiruće crvene armije. Međutim, sovjetski vođa Stalin zaustavio je crvenu armiju nadomak Varšave, a odbio i zahtjeve zapadnih saveznika da dopusti slijetanje njihovih transportnih zrakoplova na teritoriji pod sovjetskom kontrolom, čime je gotovo potpuno onemogućio opskrbljivanje ustanika iz zraka.
3: Cilj poljskih ustanika bio je osloboditi Varšavu od nacističke okupacije, ali to učiniti prije nego što u nju uđe crvena armija, kako bi naglasili poljski suverenitet i oslabili položaj prosovjetskog poljskog komiteta nacionalnog oslobođenja. Slabo naoružani poljski vojnici iznenadili su njemačku vojsku i uspostavili kontrolu nad većim dijelom središta grada. Njemačka se vojska pregrupirala, dovukla pojačanja i počela slamanje ustanka, osvajajući kuću po kuću, ulicu po ulicu, uz masovnu uporabu topništva i tenkova. Ustanici su na početku imali oko 20.000, a na vrhuncu oko 40.000 slabo naoružanih vojnika. Njemačkoj vojsci ubrzo je pristiglo nekoliko odlično opremljenih divizija kao pojačanje. Ogorčeni otpor ustanika završio je 2. listopada, kada su se oni predali. Točan broj žrtava nije poznat. Procjenjuje se da je u Varšavskom ustanku poginulo oko 16.000 poljskih vojnika, još oko 6.000 ih je ranjeno. Njemačka je vojska za vrijeme ustanka ili neposredno nakon njegova slamanja u masovnim egzekucijama ubila između 150.000 i 200.000 građana Varšave. Njemačka vojska imala je oko 8.000 poginulih i 9.000 ranjenih vojnika. Za vrijeme borbi oko četvrtina zgrada u Varšavi bila je uništena ili oštećena. Nakon predaje, njemačka je vojska iselila većinu stanovnika grada i uništila još oko 35% grada. Računajući razaranja koje je Varšava pretrpjela za vrijeme rata 1939. godine i za vrijeme ustanka u Varšavskom getu 1943. godine, do početka 1945. bilo je uništeno oko 85% grada. Njemačka se vojska pred Crvenom armijom iz uništenog grada povukla u siječnju 1945. godine.
2: Postrojbe Jugoslavenske narodne armije i paravojne postrojbe pobunjenih Srba u ranim jutarnjim satima 1. kolovoza 1991. godine napali su policijsku postaju u Dalju. U tom napadu Jugoslavenska narodna armija se otvoreno stavila na stranu pobunjenika. Za napad na Dalj, pogranično mjesto na Dunavu, pripremana je 51. mehanizirana brigada JNA te pripadnici paravojnih postrojbi pobunjenih Srba iz Dalja, Bijelog Brda i Borova Sela. U noći na 1. kolovoza 1991. godine između 3 sata i 4 sata i 30 ujutro započeo je napad paravojnih postrojbi na policijsku postaju u Dalju. A otprilike u to doba JNA je započela topničku pripremu granatiranjem Dalja, posebno policijske postaje te Arduta.
3: Nakon toga je započeo pješački napad. 51. mehanizirana brigada prešla je Dunav i rasporedila se na području Dalja i Erduta. Napad je imao dramatične posljedice. Hitno je trebalo evakuirati civilno stanovništvo koje je strahovalo od pokolja. Pripadnici hrvatskih snaga uspijevali su braniti Dalj 10 sati. Dio nesrpskog stanovništva uspio je izbjeći, a gotovo sve preostalo nesrpsko stanovništvo Dalja, Aljmaša i Erduta nakon okupacije je protjerano. Od 40 pripadnika MUP-a, Zbora narodne garde i civilne zaštite koji su branili Dalj, preživio je samo jedan. Preostalih 39 ili je poginulo u borbi ili je nakon završetka borbi i zarobljavanja ubijeno. Događaji u Dalju bili su jedni od najdramatičnijih i najtraumatičnijih u toj ranoj fazi Domovinskog rata. Hrvatska je vlada formirala komisiju kojoj je na čelu bio ministar Dražen Budiša s ciljem da utvrdi što se točno dogodilo u Dalju. Događaji u Dalju bili su u uvodu još krvavije događaje u istočnoj Slavoniji, Baranji i zapadnom Srijemu u ljeto i jesen 1991. godine, posebno u sklopu bitke za Vukovar.
2: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundić, Tihomir Ponoš, Nikolina Ćulum i Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar vam dan, vrijeme je za informativnu emisiju u 13 sati koju uređuje i vodi naš Vladimir Šetka. Vlado, izvoli.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Tri osobe, otac i dvoje djece, poginule su u požaru obiteljske kuće u Svetom križu za Čretiju. Uzrok tragedije znače se nakon policijskog očevida koji je u tijeku, govori vatrogasac Stjepan Skuliber.
3: U 7:20 Županijski vatrogasni operativni centar u Zagorskoj javnoj vatrogasnoj postrojbi dobio je dojavu o požaru kuće, znači da se čula eksplozija i da su uklio crni dim. U 7:21 naši vatrogasci iz Zagorske javnovi su izašli, 7:29 bili su ovdje na mjestu događaja, isto tako priključilo se i dobrovoljno vatrogasno društvo Sveti Križ Začiti u 7:37. 7:38 oni su lokalizirali, dakle, požar, oni su riješili taj dio i nažalost našli tri smrtno stradale osobe. Vatrogasci su svoj dio odradili, mogu reći, evo, vrlo brzo i prije svega, evo, želim izraziti iskreno sućut obitelji i nastradalih, ali i sam uzrok će dati policija.
2: Evo što je o tragediji rekao načelnik općine Marko Kos.
4: Ovo je tragedija za cijelo mjesto. Evo, nakon samog službenog ovoga očevida mi čekamo službenu informaciju kako bi mogli proglasiti uoči samog pogreba i dan žalosti. Ovo je tragedija koja nas je jednostavno srvala sve zajedno.
1: Vijesti.
2: Večeras će se u Zemuniku s početkom u 19:30 održati 14. izdanje folklorne manifestacije Dođi Diko u Kotare Ravne u organizaciji Kuda Sveta Kata Zemunik. Programu će prethoditi okupljanje 8 folklornih društava kod župne crkve, svečani mimohod kroz mjesto i polaganje vijenaca poginulim hrvatskim braniteljima. Uz domaćine će nastupiti folklorna društva iz Hrvatske, Slovenije i Bosne i Hercegovine. Bogat program najavila je predsjednica Kuda Tamara Perić.
5: Slovenci nam donose polku. Polka je veselje. Sa juga nam dolazi Kud Metković. Oni nam donose pjesme, plesove donjeg toka rijeke Neretve. Iz Dalmatinske zagore stiže nam primorski dolac, a predstavit će nam diplare, guslare, ojkavicu. Evo nam i energije sunca i mora od Kuda Zora iz Betine. Njihovo dvoglasno pjevanje uz unisone završetke proglašeno je nematerijalnom kulturnom baštinom Republike Hrvatske. Iz Čapljine Kud Višići. Donose nam linđo, plesnu čaroliju, donose nam gangu i bečarac.
1: Vijesti.
2: Nastavljaju se koaljske ribarske noći Tunuara. Posjetitelje očekuje bogata gastro ponuda, isključivo ribe u sklopu programa Jedi što vrijedi, ponuda lokalnih proizvođača, kreativne radionice za djecu, revija mažoret plesa, ribarske igre te nastup folklorne skupine koaljske posestrine koja već godinama čuva i predstavlja kulturnu baštinu mjesta. Završnicu će obilježiti koncert Petra Graše.
1: Vremenska prognoza.
2: Vedro je sunčano, puše slab sjeverozapadni vjetar, u Zadru i Gospiću 32, Šibeniku 35, Zemuniku 38, te u Kninu 39 stupnjeva. Do kraja dana vedro i sunčano, puhaće slab do umiren prema otvorenom moru i pojačan sjeverozapadni vjetar, a na večeri i u noći bura.
6: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vlado, jesi li ti ikad riješio onu slavnu dilemu što je bilo prije, kokoš ili jaje?
2: Visoka temperatura.
0: To je dobar odgovor, hvala ti puno.
2: Molim.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadar. S vama je Dino Kajić. Slušaj Zadar.
0: Dobar vam dan još jednom u poslijepodnevnom programu. Tonski realizator je Tibor Pihler. Glazbu nam još uvijek bira Toni Dunato, pa ćemo sada malo zasvirati.

0: Za sve vas koji redovno pratite naše emisije i naše sadržaje, znate da je sada vrijeme za emisiju koja spaja domaću glazbenu scenu i svjetsku glazbenu kuhinju. To je emisija Music Box, pa se lijepo prepustite i uživajte u emisiji. Here comes the power. I got the love in the music. Music Box. Yeah. Are you guys ready? Open it.
1: Matija Cvek predstavlja nam novi single Dvoje mladih, pjesmu koja je svoj izlazak čekala čak 15 godina. Emotivna je balada o dvoje ljudi koji su nekoć bili nerazdvojni, dijelili zajedničke trenutke i planove, a s vremenom krenuli svatko svojim putem. Iako je ljubav završila, uspomene su ostale, a upravo se na njima gradi priča pjesme Dvoje mladih. Uz izlazak pjesme premijerno je predstavljen i video spot koji potpisuje redatelj Luka Sepčić, Matin dugogodišnji suradnik i autor njegovih brojnih spotova. Matija Cvek nam je najavio pjesmu.
2: Pozdrav svim slušateljima, ja sam Matija Cvek i hvala vam što volite moju novu pjesmu Dvoje mladih i hvala vam što slušate Radio Zadar. Vidimo se na koncertu što prije.

0: Buđenje i Duška predstavljaju nam verziju pjesme iz spota Nije lako tako. Neizmjerno talentirana Sinjanka Duška plijeni pažnju svakim svojim izdanjem, a sada gostuje na novoj verziji singla grupe Buđenje. Njihovu suradnju prati video spot koji je nastao pod redateljskom palicom Dinka Čvorića do ringa. Nešto o ovoj suradnji rekla nam je Duška.
1: Pozdrav svim slušateljima Radio Zadra, ja sam Duška i ovim putem predstavljam novi singl Buđenja Nije lako tako, na kojem gostujem i ja. Slažem se da je napokon i došao red na ovu pjesmu, s obzirom da ja i Buđenje već dugo surađujemo i zajedno imamo svirke, tako da mislim da je bilo samo pitanje vremena kad će pasti duet. A u ostalom kažu da Trilj i Sinj dobro funkcioniraju zajedno, pa smo to odlučili i dokazati. Do suradnje je došlo jako spontano, Bakićevi rifovi su odradili svoje, Elvis Sršen, kod koji smo snimali to u studiju, se lipo i posložio i nije bilo puno ponavljanja, to smo mi sve iz prve snimili i mislim da je to tako i najbolje, zato što je došlo spontano. Uz puno ljubavi, uz puno volje i želje za radom i za novom pjesmom i mislim da će se slušateljima svidjeti. Slobodno javite dojmove i pogledajte spot koji je radio Doringo, s njim sam već i prije surađivala, tako da mislim da je ovaj put isto prošlo opušteno uz odlične kadrove, svjetla i odličnu ekipu. Eto ga ljudi, poslušajte, pogledajte spot i javljajte nam dojmove. Pozdrav!

0: Nakon nekoliko godina diskografske stanke, bend Magistralija vraća se na glazbenu scenu novim singlom Visu, kojim ujedno najavljuje svoj treći studijski album, trenutno u fazi snimanja. Poznata po autorskom pristupu i prepoznatljivom glazbenom izričaju, Magistralija je tijekom dosadašnjeg djelovanja objavila dva studijska albuma, a novim singlom otvara novo kreativno poglavlje. S nama je pjevač i autor pjesama Ante Raguž.
1: Pozdrav svim slušateljima Radio Zadra.
0: Pjesma Visu nastala je iz iskrene povezanosti s otokom Visom.
1: Veliko mi je zadovoljstvo predstaviti vam naš novi singl koji se zove Visu. Evo, nakon nekoliko godina diskografske stanke ponovo smo se okupili sa jako puno entuzijazma i inspiracije i evo predstavljam vam pjesmu koja svima u bendu baš puno znači. Ja sam autor pjesme i evo, napisao sam pjesmu iz nekakve stvarne, iskrene ljubavi prema otoku Visu, na kojem inače i provodim jedan dio godine. Znači, to je stvarno mjesto koje me već godinama oduševljava i imate osjećaj na tom otoku, onaj baš pravi osjećaj slobode koji čovjek osjeti stvarno kad ovdje dođe. Stvarno jedinstveno mjesto. Iako nosi ime jednog otoka, ova pjesma je zapravo posveta svim mjestima. Nadam se da je i Zadar takav, mislim, siguran sam da je, koji ostavlja dubok trag u životu. Evo, vjerujem da svako od nas ima nakon tako svoje mjesto. I evo, upravo o tome i govori ova pjesma.
0: Objavom singla najavljujete i svoj nadolazeći treći album.
1: Ovim putem bih želio najaviti i naš treći studijski album. Evo, trenutno smo u studiju i baš intenzivno radimo na novim pjesmama, a plan je da album bude dovršen negdje do kraja godine. Biće to na tragu naših pjesama koje smo do sad snimili i bit će, nadam se, ugodnih iznenađenja koje ga čekamo podijeliti sa publikom. Želio bih se također zahvaliti svima koji nas prate svi ovih godina i koji su nam svojim porukama i podrškom dali dodatni poticaj da evo se nekako vratimo. Nadamo se da će baš ova pjesma Visu pronaći put do mnogih srca i da će vas možda podsjetiti na neko vaše posebno mjesto. Naravno, veliko hvala Radio Zadru na pozivu i podršci i zapravo podršci domaćoj autorskoj glazbi. Hvala puno. Evo još jednom, ja sam Ante Raguž iz grupe Magistralija i evo sad vas prepuštam našem novom singlu. Uživajte i veliki pozdrav svima.

0: Nakon što je remiksom pjesama Sva naša ljeta i Slatke suze gorka ljubav najavio svoj novi projekt, Dennis Goldin predstavlja treći singl s nadolazećeg albuma remikseva najvećih hitova grupe Vatra. Ovog puta riječ je o novoj verziji pjesme Nama se nikud ne žuri, jednog od najemotivnijih dueta domaće glazbene scene koji u originalu izvode Vatra i nezaboravni Massimo. Dennis, reci nam kako je nastao ovaj remiks?
1: Nama se nikud ne žuri je zapravo treći remiks obrada, odnosno suradnja sa grupom Vatra koju sam napravio, a dio je tog albuma koji će se zvati jednostavno Vatra. Taj remiks je zapravo nastao još prije 2 godine, tako nešto, kad su sve te moje obrade i nekako krenule. Htio sam zapravo od originala napraviti nešto sasvim deseto, kako je original više rockerski džir, moj je više melodiozni. Htio sam više naglasiti samu emociju teksta i njihovih vokala, njihove izvedbe, tako da je ovako malo bolje poslušate harmonijski drugčija pjesma, tako da se kod mene harmonija razvijaju od samog početka sve do referena, gdje poslije nastavlja sa električnom gitarom koja ima svoju onako ljetnu melodiju s pratnju klavira, odnosno akorada. Što se tiče samog ritma pjesme, isto je pojednostavljena da bude pitko radijski ljetno, pjesma da vuče na ponovno slušanje, tako da i extended verzija je napravljena tako da se može slušati zapravo u cijelosti, a da nije dosadna. Ono što je meni bio glavni okidač za obraditi ovu pjesmu je naravno Massimov prekrasan vokal i naravno da mi je to i časa i bila velika inspiracija raditi nešto sa tako posebnim vokalom, a pogotovo ako naglasimo da je iz Istre kao i ja, tako da nekako mi je još i draža bila cijela ta suradnja.

0: početni splitski bend Fon Biškić i Narodno blago donose novu glazbenu poslasticu. Legendarni spoj strastvenog rock'n'rolla i vrhunske čokolade ponovo stupa na scenu s novim singlom Bez čokolade, pjesmom koja savršeno zaokružuje autentični potpis ovog jedinstvenog benda. Pozdravimo Marinka Biškića.
1: Pozdrav slušateljima Hrvatskog radija Zadar. Ja sam Marinko Biškić, čokolatijer, poznat po čokoladnim gramofonskim pločama na kojima se nalaze pjesme moga benda Fon Biškić i Narodno blago.
0: S kakvim kreativnim sastojcima pršti singl Bez čokolade?
1: Jedna u nizu tih pjesama o čokoladi na gramofonskim pločama čokolade je i ova koju danas premijerno izvodimo pod nazivom Bez čokolade. Pjesma govori o mojoj ovisnosti o toj slatkoj delici. Ja već 20 godina proizvodim čokoladu od kakao zrna do čokolade. Jedna sam od rijetkih u Hrvatskoj koji to proizvodi na takav način. Moje čokolade su osvojile i neke značajne svjetske nagrade kao zlatna medalja. Jedina hrvatska zlatna medalja na svjetskom natjecanju za čokoladu od kakaa i kave iz Nikaragve. Poslušajte pjesmu i očekujte na jesen da će ta pjesma i biti izdana i na čokoladi.

0: A bliži nam se vrijeme za još jednu informativnu emisiju, a i ovu emisiju uređuje i vodi kolega Vladimir Šetka. Vlade, si spreman?
1: Naravno,
0: pa izvoli, evo,
1: samo čekamo da bude točno 14.
0: Evo, točno ti je vrijeme.
2: Vijesti Radio Zadra.
1: Dobar vam dan. Ugašen je požar koji je sinoć buknuo na brdu Čelinka u Dragama, no na terenu su i dalje četvorica vatrogasaca koji dežuraju i obilaze opožareno područje. U međuvremenu vatrogasci su na društvenim mrežama objavili video na kojem se vidi kako je vatra buknula nakon ispaljivanja signalnih raketa. U županijskom vatrogasnom zapovjedništvu nisu htjeli nagađati o mogućem uzroku požara, dodajući kako će sve biti poznato nakon istrage nadležnih tijela.
2: Vijesti.
1: Jučer je više od 48 tisuća ilegalnih migranata vraćeno u Maroko nakon što su Madrid i Rabat postigli dogovor o hitnoj repatriaciji. Prema podacima španjolske vlade, u Seutu je nezakonito ušlo više od 50 tisuća migranata, a vlasti tog autonomnog grada procjenjuju da ih je bilo oko 60 tisuća. Broj poginulih u prelasku granice porastao je na najmanje 67.
2: Vijesti.
1: Slovenska predsjednica Nataša Pirc-Musar jučer je, vraćajući se s odmora u Hrvatskoj, sudjelovala u prometnoj nesreći u tunelu Kastelec na primorskoj autocesti, te je lakše ozlijeđena, priopćio je njezin ured. Predsjednica je nakon nesreće prevezena u bolnicu u Izoli, gdje je ostala na promatranju, a tijekom dana će biti otpuštena, pojasnili su iz njezinog ureda.
2: Vijesti.
1: Mađarska nuklearna elektrana Paks, koja proizvodi gotovo polovicu električne energije u zemlji, mogla bi biti isključena danas ili sutra zbog rekordno niske razine vode u Dunavu, koja se koristi za hlađanje postrojenja, rekao je premijer Peter Mađar. 4 reaktora ruske proizvodnje rade samo četvrtinom ukupnog kapaciteta od 2 gigavata. Ako se to dogodi, bit će to prvo isključenje u 44 godine.
3: Sport.
1: Europska nogometna federacija UEFA pozdravila je odluku FIFA da odustane od planova za prodaju udjela u svjetskom prvenstvu, te je poručila da će surađivati s partnerima i dionicima kako bi osiguralo da se takvi potezi u budućnosti ne mogu provesti ubrzanim postupkom bez prethodnog savjetovanja. A njemački Adidas i Hrvatski nogometni savez objavili su višegodišnje partnerstvo. Taj svjetski poznati proizvođač sportske odjeće i obuće od danas je službeni dobavljač svih hrvatskih nogometnih reprezentacija. Novi dresovi bit će predstavljeni u oči rujanskog reprezentativnog ciklusa, a vatreni će u njima prvi put zaigrati u tijekom utakmica UEFA-ine Lige nacija.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Hvala prijatelju Vladi, a sada vremenska prognoza.
3: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
0: A sve detalje o vremenu i što možemo očekivati reći će nam Danijela Vlašić. Danijela, dobar vam dan.
4: Dobar dan, Dino, vama i svima koji nas slušaju na valovima Radio Zadra.
0: Pa evo, Danijela, što možemo očekivati od vremena?
4: A, koji do sad? Bez promjene?
0: Mhm.
4: Jel tako?
0: Tako je.
4: Naravno, vrući da je ovo vrlo jedna stabilna vremenska situacija, dakle imamo prisutnog puno toploga zraka po visini, u prizemlju se nalazimo u polju srednjega ili na dijelu područja malo i povišenog tlaka zraka. Mi smo u stvari u toj situaciji, sad možemo na neki način reći, zarobljeni, blokirani od prodora hladnije zračne mase i ona će potrajati negdje tamo do 10. kolovoza, moguće i dulje, neko značajnije zahladnjenje nije na vidiku. Sada imamo evo obilježavanja 5. koje će se sigurno biti puna manifestacija na otvorenome i zaista se treba čuvati jer će vrućine biti velike. A čini se ovo nekako najviša temperatura zraka koja će nam slijediti, bit će ona koja ide sutra uz jačanje bure, a bura zna još dodatno povisiti temperaturu zraka, pogotovo u ovakvim situacijama, tako da to nije samo zbog tople zračne mase, nego još to je dodatno s tim fenskim efektom bure potpomognuto.

0: tako da sutra vjerojatno će pasti neki temperaturni rekordi, nažalost. Evo ga, nije da se to veselimo, ali to je onome što iščekujemo. Mislim da bi bilo ljepše da je temperatura zraka niža negdje za 10 Celzijevih stupnjeva. A koliko je ta temperatura zraka sada zabilježena u 14 sati? U Zadru je u 14 sati zabilježeno 35 Celzijevih stupnjeva, dakle već je premašeno ona jučerašnja maksimalna koja je bila 34. Tlak zraka sada na srednju razinu mora iznositi 1011 hektopaskala, a vlaga je 46%, temperatura mora 25. Naravno, što reći, vedro i sunčano na zadarskom području, a čak i širje, uglavnom puše u ovim trenucima slab do umjeren maestral, more u tim prilikama malo valovito, a vidljivost je izvrsna. Ostale temperature zraka u 14 sati izmjerene, to su Gospić i Šibenik 34, Zadar i Velerad 35 i Knin 39. U nastavku dana prati nas vedro i sunčano vrijeme. U slab do umjeren prema otvorenom moru tijekom poslije podneva ponegdje je pojačan sjeverozapadni vjetar, a navečer će ponovno u noći zapuhati slaba bura koja će po noći i pred jutro sutra malo jačati. More malo, ponegdje sredinom dana do umjereno valovito. Sutra u nedjelju vedro i sunčano, ali još toplije. Upravo zbog bure koja će biti slaba do umjerena, mjestimice pojačana pod Novelebita će ponegdje biti i jake na udare i olujne bure. Ona će malo slabiti tijekom poslijepodneva, onda, odnosno slabit će tijekom poslijepodneva, ali njezin efekt će biti taj da će još dodatno zagrijavati atmosferu. Dakle, sutra, barem za sada, negdje do 5.-6. čini se da će biti dan kada će biti najviša temperatura zraka. S time da vas još jedan put podsjećam, radi se uglavnom još uvijek na sreću o suhoj zračnoj masi, dakle nije prisutan onaj neugodan osjećaj sparine. U nedjelju, u ponedjeljak će biti također pretežno vedro i sunčano, puhat će slabo do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, u ponedjeljak krajem dana vjetar polako kreće na jugozapadni vjetar koji će malo povisivati one osjećaj sparine. Bez neke znatnije promjene i uglavnom sa temperaturama zraka daleko iznad prosjeka za ovo doba godine, kao i temperatura mora, nastavlja se kolovoz. Evo, nekako sa srpnjom smo zaista imali visoke temperature na kraju srpnja, to se prevelo, sada prelilo i na kolovoz, i tako evo čini se prva dekada ostaje zabilježena po tim velikim vrućinama, mjestimice čak i iznimnim vrućinama, što znači da će temperatura zraka preći 40 Celzijevih stupnjeva.
1: Danijela, hvala vam puno na javljanju. Ja vam želim ugodan nastavak dana i nadam se da će vrijeme učiniti da vas prati osjećaj ugode, a i sve nas.
0: E, tako je, tako je. Hvala, pa je, ipak ima, ako zbog suhoga zraka ipak ugodnije. Hvala Dino, do slušanja, i još jednom zaista slušajte preporuke dežurnih službi i čuvajte se vrućine.
1: Hvala
0: najljepše. Do slušanja.
2: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.
1: Eto, čuli ste Danijelu Vlašić, treba se ipak držati preporuka, paziti na svoje zdravlje, a vi naravno dalje ostanite s nama, slijedi glazba po izboru Silvi Končurat.
3: Ne vjeruj usnama dok ljube, laži samo slatke će ti reć, a za njima na jastuku od tuge bijeda sjena tek kraj tebe će leć. Ne opraštaj suzama dok teku,

0: Radio Zadar oglasi.
1: U utorak 4. kolovoza na Rimskom forumu očekuje vas večer ispunjena omiljenim dalmatinskim pjesmama.
2: Dođite na svečani koncert

U nastavku slijedi prognoza za pomorce. Upozorenje. Na sjevernom Jadranu vrlo mala mogućnost za neverin. Sutra na sjevernom Jadranu mjestimični udari bure 35 do 40, podnove lebita do 50 čvorova. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Sjeverozapadni i jugozapadni vjetar 4 do 10 uz obalu do 15, na krajnjem jugu do 20 čvorova, potkraj dana će sasvim oslabiti. More 1 do 2, na južnom Jadranu samo ponegdje 3. Vidljivost 10 do 20 km. Pretežno vedro, na sjevernom Jadranu vrlo mala mogućnost za pljusak i grmljavinu. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati. Uglavnom tiho, na južnom i manjem dijelu srednjeg Jadrana će zapuhati slabo do umjereno jugo, a na sjevernom Jadranu slaba do pojačana podnove lebita i vrlo jaka bura. More mirno i malo valovito, na južnom i na sjevernom Jadranu će jačati na malo do umjereno valovito, podnove lebita je moguće valovito. Pretežno vedro, na sjevernom Jadranu vrlo mala mogućnost za pljusak i grmljavinu.

Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
7: Zbog nepoštivanja biosigurnosnih mjera, afrička svinjska kuga i dalje se širi i ovaj su tjedan zabilježeni novi slučajevi zaraze, istaknuo je na kriznim stožerima u slavonskim županijama ministar poljoprivrede David Blajčić i najavio pojačane inspekcijske nadzore te kontrole na cestama i granicama. Istodobno, Hrvatska poljoprivredna komora upozorava, dok stočari provode rigorozne biosigurnosne mjere, nekontrolirana populacija divljih svinja i dalje slobodno luta šumama. Zbog nekontroliranog uvoza povrća iz trećih zemalja po dampinškim cijenama negoduju i podravski povrćari. Virovitičko-podravska županija hrvatski je lider u navodnjavanju s kojim proizvođači na ratarskim kulturama utrostručuju prinose. Glavne su to teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvome programu Hrvatskog radija, koji od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: A vrijeme nam je za još jednu informativnu emisiju koju također uređuje Vladimir Šetka. Vlade, je li sve spremno?
1: Naravno da je sve spremno. To su one aktualne vijesti dana, naravno o vrućini i o nekim drugim temama.
0: I upravo kreću.
2: Vijesti Radio Zadra.
1: Dobar vam dan. Dugogodišnje upozorenja mjerodavnih o zaštiti od vrućina i ustrajnost medija u prenošenju tih uputa urodili su plodom. Iz zagrebačke hitne pomoći javljaju da za sad nemaju porast broja intervencija zbog toplinskog vala. Voditeljica Smire Ljupka Hitrova.
3: Građani se u većini slučajeva drže propisanih uputa, izbjegavaju boravak na otvorenom od 10 do 17, nadoknada tekućine i elektrolita. Tu bi osobito spomenula starije osobe iz razloga što oni i inače nemaju osjećaj žeđi i vrlo brzo i lako dehidriraju.
1: Gotovo svi migranti koji su stigli u Seutu vratili su se u Maroko, rekao španjolski ministar vanjskih poslova. Krizu prouzročenu ulaskom 60.000 migranata u španjolsku enklavu proglasio je završenom. Prema medijskim izvješćima na granici između Maroka i Španjolske poginulo je najmanje 67 osoba. Jedan od migranata opisao je s kakvim se uvjetima susreo nakon dolaska u španjolsku enklavu.
4: Želio sam bolji život, ali sam ovdje naišao samo na glad i bijedu. Htio sam se pridružiti majci u Španjolskoj. Sve je bilo zatvoreno, uključujući kafiće. Jedna cigareta prodavala se za 2 eura. To je previše. Jedan baget stajao je 3 eura. Marokanci iz Seute doista su okrutni i muče ljude.
1: Nezakoniti ulazak desetaka tisuća migranata izazove reakcije diljem Europe, uključujući Hrvatsku. Premijer Andrej Plenković su potpisao je pismo 22 čelnika Europske unije u kojemu izražavaju zabrinutost zbog situacije i od europskih institucija traže koordiniran odgovor radi zaštite vanjskih granica. A situaciju je komentirao i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
5: Ovo je situacija gdje Europska unija upad ili napad, ako hoćete, na teritoriji države članice Europske unije tretirala, definirala kao europski problem, ne samo kao španjolski problem, i to je jedan moment koji smo mi oduvijek zagovarali, jer znamo da migranti, bez obzira na njihove motive, moraju biti vođeni, najčešće su to krijumčari, kako bi ostvarili jedni zaradu, a drugi neke svoje interese da žive, recimo, u Europi.
2: Vremenska prognoza.
1: Vedro je i sunčano, puše slab sjeverozapadni vjetar, u Gospiću i Šibeniku 35 stupnjeva, Zadru 36, Kninu 37. Do kraja dana vedro i sunčano, puhoće slab do umiren prema otvorenom moru i pojačan sjeverozapadni vjetar, na večer i u noći bura.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vlado, ostaju ti još pripreme za dnevnik i pripreme za objed. Treba li još to nadodati?
1: I kupanje.
0: E, to je dobro, bravo.
2: Slušaj Zadar.

Vamos já.

0: Ne moramo, dosta mi ovoga.
1: Na putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

0: Puno je događanja koje valja popratiti i bilo bi zanimljivo sigurno i posjetiti, ali naravno ne možemo nekada sve odjednom, treba ipak izabrati. A večeras u sklopu manifestacije Dani Dikla jedna zanimljiva i dobro prepoznatljiva humoristična predstava koja je zatvorila Zadarsko kazališno ljeto. Riječ je o predstavi Kamo ide ovaj svijet teatra Moruzgva, to je kazalište Eci Ojdanića. Predstava govori o umjetnoj inteligenciji. Glumci su vam dobro poznati s malih ekrana, Domagoj Ivanković i Lovre Konđa. Sve počinje u 21 sat na Zgonu, dakle na sportskom igralištu, a ulaz je besplatan, zato na vrijeme dođite i zauzmite svoja mjesta ako ste željni dobre komedije.
1: Usporite, naslonite se i uživajte u glazbi i pričama. S vama je Vikendom popodne Radio Zadar.

0: Lijepo je kad se tradicija njeguje i kad u gradu žive neke tradicije, tako ćemo se i mi sada malo pozabaviti glazbenim večerima u Svetom Donatu. U sklopu toga večeras u crkvi Svetog Nikole koncert Maja Rivić Kvintet. Riječ je o projektu poznate vokalistice, skladateljice i multimedijalne umjetnice koja je u sebe okupila i ugledne vrhunske jazz umjetnike, a koncert počinje u 21 sat, pa ako ste ljubitelji jazza i glazbene improvizacije, svakako nemojte propustiti ovaj koncert.
1: Jedan od nas, Radio Zadar.

0: vama je Dino Kajić. Slušaj Zadar.
1: Vlado Bome, evo vrijeme je i za tvoju posljednju informativnu emisiju za danas.
2: Je, evo pripremili smo još i jedan dnevnik Radio Zadra, naravno taj pregled današnjega dana, sve ono što se događalo u zemlji, u Hrvatskoj. Pa evo još koja sekundica pa će naši slušatelji čuti što smo im pripremili.
1: Eto, ja sam svjedok da si vjerno radio, pa poslušajmo što si to sve pripremio.
0: Hrvatska radio televizija Radio Zadar. Dnevnik.
2: Još jednom dobar dan poštovani slušatelji.

0: toplinskog vala i udarnog turističkog vikenda. Putnicima u zračnoj luci Zadar dijelili ravnokotarske breskve. I sutra vruće s visokim temperaturama. Toliko u najavi.
1: Dnevnik.
0: Gotovo svi migranti koji su stigli u Seutu vratili su se u Maroko, rekao španjolski ministar vanjskih poslova. Krizu prouzročenu ulaskom 60 tisuća migranata u španjolsku eksklavu proglasio je završenom. Prema medijskim izvješćima na granici između Maroka i Španjolske poginulo je najmanje 67 ljudi. Nezakoniti ulazak desetaka tisuća migranata izazvao je reakcije diljem Europe, a situaciju je komentirao i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
2: Ovo je situacija gdje Europska unija upad ili napad, ako hoćete, na teritorij države članice Europske unije tretirala, definirala kao europski problem, ne samo kao španjolski problem, i to je jedan moment koji smo mi oduvijek zagovarali, jer znamo da migranti, bez obzira na njihove motive, moraju biti vođeni, najčešće su to krijumčari, kako bi ostvarili jedni zaradu, a drugi neke svoje interese da žive, recimo, u Europi.
0: Tri osobe, otac i dvoje djece, poginule su u požaru obiteljske kuće u Svetom križu za Čretiju. Uzrok tragedije znače se nakon policijskog očevida koji je u tijeku, govori vatrogasac Stjepan Skuliber.
3: U 7:20 Županijski vatrogasni operativni centar u Zagorskoj javnoj vatrogasnoj postrojbi dobio je dojavu o požaru kuće, znači da se čula eksplozija i da suklja crni dim. U 7:21 naši vatrogasci iz Zagorske javnoj su izašli. U 7:29 bili su ovdje na mjestu događaja. Isto tako priključilo se i dobrovoljno vatrogasno društvo Sveti Križ Začiti u 7:37. U 7:38 oni su lokalizirali, dakle, požar, oni su riješili taj dio i nažalost našli tri smrtno stradale osobe. Vatrogasci su svoj dio odradili i mogu reći, evo, vrlo brzo, i prije svega, evo, želim izraziti iskrenu sućut obitelji i nastradalih, ali sam uzrok će dati policija.
0: Ugašen je požar koji je sinoć buknuo na brdu Čelinka u Dragamano. Na terenu su i dalje četvorica vatrogasaca koji dežuraju i obilaze požareno područje. U međuvremenu vatrogasci su na društvenim mrežama objavili video na kojemu se vidi kako je vatra buknula nakon ispaljivanja signalnih raketa. U županijskom vatrogasnom zapovjedništvu nisu htjeli nagađati o mogućem uzroku požara, dodajući kako će sve biti poznato nakon istrage nadležnih tijela. Stotine vatrogasaca bore se s požarom koji prijeti popularnom primorskom ljetovalištu Porto Germenu, smještenom oko 70 km sjeverozapadno od Atene. Raspoređeno je više od 300 vatrogasaca kojima posao otežava snažan vjetar s udarima i do 130 km na sat. Žrtava nema, no materijalna je šteta velika. Oštećeno je više od 150 kuća.
1: Dnevnik.
0: Hrvatska je na udaru još jednog toplinskog vala. Crveni meteo alarm oglašen je za cijelu zemlju, osim za Osječku, Karlovačku i Gospićku regiju, kojima je na snazi narančasti. Već u 8 sati u Senju su izmjerena 33 stupnja, a 31 u Rijeci i Dubrovniku. Dugogodišnje upozorenje mjerodavnih o zaštiti od vrućina i ustrajnost medija u prenošenju tih uputa urodili su plodom. Iz zagrebačke hitne pomoći javljaju da za sad nemaju porast broja intervencija zbog toplinskog vala. Voditeljica smjene Ljupka Hitrova. Zbog dugotrajne suše i povećane potrošnje, vodovod Zadar uveo je hitne mjere štednje jer su razine vode na crpilištu opasno blizu kritičkog minimuma. Restrikcije se odnose na građane i sve gospodarske subjekte koji moraju odmah obustaviti pranje vozila, punjenje bazena, zalijevanje zelenih površina te korištenje javnih tuševa na plažama. Iz komunalne tvrtke ističu da očuvanje stabilnosti sustava i opskrba kućanstava te zdravstvenih ustanova trenutačno moraju biti apsolutni prioritet. Udarni je turistički vikend, od jutra su gužve i kolone na autocestama, naplatnim postajama, graničnim prijelazima i u trajektnim lukama. U kolonama u pokretu s povremenim zastojima vozi se između čvora Karlovac i tunela Mala Kapela i čvorova Perušić i Rovanjska u smjeru Dubrovnika, te između čvorova Rovanjska i Sveti Rok u smjeru Zagreba. Zbog više prometnih nesreća između čvorova Gospić i Gornja Ploča u smjeru Dubrovnika vozi se otežano u
1: koloni.
0: Županijska turistička zajednica u zračnoj luci Zadar uz dobrodošlicu putnike dariva breskvama iz Ravnih Kotara. Do kraja dana očekuje se dolazak oko 1000 putnika s više međunarodnih letova koji će se već pri dolasku moći upoznati s dijelom autentične tradicije i okusa zadarskog kraja. Na Zadarskoj rivi danas dermatološki pregledi u sklopu inicijative Zaštiti se i uživaj na suncu. Svi građani koji žele obaviti preventivni pregled kože mogu to napraviti

0: besplatno i bez prijave. Podjela rednih brojeva počinje u 16 sati, a preglede će do 19 sati obavljati liječnici Zadarske opće bolnice. Ljetni program u Diklu ove godine donosi vrhunsku kazališnu poslasticu. U sklopu tradicionalne manifestacije Dani Dikla 2026. večeras u 21 sat na sportsko-rekreacijskom centru Skon gostuje zagrebačko kazalište Moruskva s novom komedijom Kamo ide ovaj svijet. Glavne uloge ove kazališnoj uspješnici ostvaruju sjajni glumci Domagoj Ivanković i Lovre Konđa. Ulaz na predstavu je slobodan. Nastavljaju se kaljske ribarske noći Tunoara. Posjetitelje očekuje bogata gastro ponuda, isključivo ribe u sklopu programa Jedi što vrijedi, ponuda lokalnih proizvođača, kreativne radionice za djecu, revija mažoret plesa, ribarske igre te nastup folklorne skupine Kaljske pasestrine koje već godinama čuva i predstavlja kulturnu baštinu mjesta. Završnicu će obilježiti koncert Petra Gaše. A u Zemuniku od 19.30 sati počinje 14. izdanje folklorne manifestacije Dođi Diko u Kotare Ravne, organizaciji Kuda Sveta Kata Zemunik. Bogat program najavila je predsjednica Kuda Tamara Perić.
1: Slovenci nam donose polku, polka je veselje. Sa juga nam dolazi Kud Metković, oni nam donose pjesme, plesove donjeg toka rijeke Neretve. Iz Dalmatinske zagore stiže nam primorski dolac, a predstavit će nam diplare, guslare, ojkavicu. Evo nam i energije sunca i mora od Kuda Zora iz Betine. Njihovo dvoglasno pjevanje uz unisone završetke proglašeno je nematerijalnom kulturnom baštinom Republike Hrvatske. Iz Čapljine Kud Višići donose nam linđo, plesnu čaroliju, donose nam gangu i bečarac.
2: Vremenska prognoza.
0: Vedro je i sunčano, puše slab do umiren zapadni vjetar, Gospić, Gračac i Šibenik mjere 35, Zadar 36, Knin i Zemunik 38. Sutra pretežno vedro i sunčano, bura slaba do umjerena, mjestimice pojačana, dnevne temperature od 35 do 39.
3: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
0: Tonski realizator Tibor Pihler, Dnevnik uredio i vodio Vladimir Šetka. Želim vam ugodan ostatak dana.
2: Usporite, naslonite se i uživajte u glazbi i pričama. S vama je Vikendom popodne Radio Zadar.

Glazba ove pjesme me baš nekako umirila, nekako mi se čini da ovakav ritam najbolje i paše kad ste na nekoj plaži, uživate u atmosferi ljeta. Ljeto je služi da se malo opustimo, zabavimo, ali i da putujemo, a neki se ljeti vole vratiti na neko staro mjesto gdje su često bili. Tako se i glazbenik Marko Kutlić danas vraća na Silbu gdje će održati koncert s početkom u 21:30, a Marko je ove godine i pobjednik Zagrebačkog festivala s pjesmom Uzmi i drugi dio mene. Mi ćemo naravno pjesmu poslušati u nastavku.

0: Večeras u Zemuniku jedna tradicionalna manifestacija s početkom u 19.30. Vjerujem da većina vas i zna o čemu se radi. To je naravno Dođi Diko u Kotare Ravne u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Sveta Kata iz Zemunika. A mi poslušajmo što je rekla njihova predsjednica Tamara Perić.
1: Ono što očekujemo od ove večeri je čisto veselje. Kako? Hodom kroz bogatstvo različitih tradicijskih kultura i običaja izraženo pjesmom i plesom, i to u prekrasnim nošnjama koje želimo sačuvati od običaja. Čeka nas pravi mozaik bogatstva različitih kultura. Napravili smo takav sklop prekrasnih gostiju da mislim da ono što će ova večer donijeti i ostaviti je čista energija, čista pozitiva, čisti onaj pozitivni duh koji su nas zapravo sadili naši preci. Čeka nas mozaik nastupa uključujući dakle naš kud, domaćinski kud. Dolaze nam iz Slovenije folklorno društvo Bled. Jako smo ponosni eto što su naši gosti dolaze zapravo iz bisera Slovenije, kako oni kažu, Bleda, i što evo mislim da prvi puta na ovoj manifestaciji imamo i naše Slovence, tako da iskreno možemo reći da ova večer nema samo domaćinski nego internacionalni karakter. Slovenci nam donose polku, polka je veselje. Sa juga nam dolazi kud Metković, oni nam donose pjesme, plesove donjeg toka rijeke Neretve. Oni već 41 godinu zaredom organiziraju smotru folklora na Neretvu Misečina Pala. Onda znate koliko dugu tradiciju imaju, što naši posjetitelji mogu vidjeti. Iz Draga, naših susjednih, dolazi nam kut Sveti Ante. To je isto tako jedna čista energija i pravi veseljaci. Oni su sastavljeni od triju generacija. To se stvarno ponosno može istaći upravo zato što kad imate mlade u svom kudu, onda je to osiguravatelj daljnjeg hoda i daljnje njege i zahvale za naše pretke i za našu tradiciju. Iz Dalmatinske Zagore stiže nam primorski dolac.

0: Oni su dobili puno nagrada za izvornost i scenske nastupe, a predstavit će nam diplare, guslare, ojkavicu, to isto tako nešto sasvim posebno. Evo nam i energije sunca i mora od kuda zora iz Betine. Prekrasan kud koji je zapravo slovi kao jedan od najstarijih kudova na području Dalmacije. Oni djeluju još od 1957. godine i njihovo dvoglasno pjevanje uz unisone završetke proglašeno je nematerijalnom kulturnom baštinom Republike Hrvatske. Oni organiziraju manifestaciju Dani folklora, koja je najveća manifestacija u Šibensko-kninskoj županiji. Iz Ozlja nam dolazi kud Vrhovac, iz Čapljine kud Višići. Oni su dobitnici nagrade za linđo. Dakle, donose nam linđo, plesnu čaroliju, donose nam gangu i bečarac. Ja mislim da sve ovo što sam nabrojala zapravo može biti garancija za jednu prekrasnu, prekrasnu večer, razigranu, prpošnu, ludu i da ono što posjetitelj očekuje je stvarno čista energija i mislim da će svi sigurno sa osmijehom otići svojim kućama i da će zapravo zapamtiti kolika je važnost čuvanja kulturne baštine i koliko je važno zapravo njegovati ovaj pozitivni duh koji su nam ostavili naši preci. Kaže se uzalud da pjesma tugu liječi i ko pjeva zlo ne misli. To je, znači, naši stari nisu bezrazložno izmislili ove fusnote, recimo to tako, života.
1: Koliko je onda sveukupno društava koji će sudjelovati?
0: Sveukupno je 8 društava zajedno s nama, tako da eto, veseli nas baš ta raznolikost, 8 društava.

putuste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

0: Puna mriža glazbe. Radio Zadar.
1: A ja bih rekla možda...
2: U trenutku inspiracije ja često navedem neke simbole ljeta i sve što nam simbolizira ljeto. Dakle, od odmora, more, plaža, nekakvih ledenih poslastica, ali naravno i putovanja. Nekima ljeto jednostavno nije godišnji odmor ako se negdje ne otputuje. Ali putovanja su po mom mišljenju danas stvarno standardna jer i mladi često odlaze studirati u inozemstvo. Međutim, postoje i oni koje život nanese tako da i nakon studija ostanu u nekoj drugoj državi, u nekoj drugoj zemlji i nastave svoj posao i svoj život. Jedan takav primjer je i bibinjka Ema Lisica koja je Hrvatsku zamijenila Švedskom, tamo je i završila studij dizajna, pa ćemo mi u nastavku poslušati njezinu životnu priču. Evo kako je sve krenulo s putovanjem.
1: Pa ja bih rekla možda spontano, možda i ne tako spontano, iz razloga što ja i moj bivši dečko onda smo imali ideju kao poći živjeti u neku drugu državu, vidjeti kako to izgleda i razmišljali smo par država, između ostalog je bila Švedska, iz razloga što eto, on ima sestru tamo, tako da smo odlučili poći u Švedsku i na početku je to izgledalo svakako, većinom ono su se radili poslovi svakakvi, isključivo zbog toga što je bilo, ono kad dođeš negdje drugdje, kad krene taj početak, dok se ne sistematiziraš, trebaš raditi možda svakakve poslove, onda nakon nekakvih godinu dana došli su bolje poslovi, bolje prilike i onda i studij na švedski. Zapravo sam onda i studirala prvo švedski jezik i tek nakon završetka švedskog jezika sam mogla upisati dizajn koji sam uvijek htjela upisati, tako da sam to studirala, znači 2 godine. Njihov školsko sistem i školsko obrazovanje drukčije nego tu definitivno bi ja rekla. Nema ocjena, nema ocjenjivanja, nego je zapravo se znači ili prolaziš ili ne prolaziš. Dosta je slobodno, imaš prostora i onako je sve u dogovoru s profesorima i zapravo se više radi na tome da ti stvarno nešto usvojiš i naučiš, a manje se bazira na ocjenjivanje, zapravo eto, poslije samo prolaz, ne prolaz.
3: Kada kažeš nema ocjenjivanja, to je onda jako specifično i poticajno u stvari kada je u pitanju ovaj dizajn, gdje nije dakle teorijski rad, nego je praktični rad. Pa kako izgleda studij dizajna?
1: Studij dizajna izgleda upravo to što si ti rekao, je više praktični dio, jako malo teorije, znači izgleda na način da se, što sam rekla i prije, znači pošto postoji ta sloboda u cijelom programu i ocjenjivanju, tako je znači u izradi tih projekata što imaš za faks, znači dosta je tu slobodno i ono kako se kaže open hands, otvorene su ti ruke da dosta eksperimentiraš. Ali i profesori su uvijek tu ako ih trebaš, ali nisu oni kao stalno prisutni u smislu da, kako bi to rekla, da moraš stalno dolazi k njima, jel to znači stvarno ono, imaš dosta prostora, tu oni su uvijek tu i daje se sloboda, jel? Tako da ja bi to nekako tako opisala.
3: A kakvi su projekti van fakulteta, dakle umjetničke izložbe, nekakvi kulturni sadržaj za mlade, za studente, možda i projekti profesora koje vi imate priliku vidjeti van obrazovanja, kako to sve izgleda?
1: Pa oni imaju jako bogatu kulturnu scenu, znači što se tiče kao oni independent, nezavisnu kulturnu scenu, a i onda i scenu koja je jako, znači podupreta kao grad Malmo, znači ima što se tiče za mlade od, ne znam, 18 do 25 godina, pa onda od 25 pa nadalje, znači stalno postoji nekakve radionice u sklopu znači toga. Od samog grada Malma, znači postoji svakakve izložbe od, ajmo reći, ne znam na kako bi to opisala, na kojoj dnevnoj bazi, ali znači postoji, kažem što sam rekla prije, kulturna scena je jako jaka i znači postoju te udruge od grada Malma, pa i onda znači nezavisne isto od samih znači individualaca koji stvaraju tamo, što se tiče od filmske, glazbene, znači i slikovne, tako da postoji znači od samog grada i onda individualaca što se puno ulaže u to i puno se znači gleda na taj prostor da postoji i puno je bitno da se ljudi mogu umjetnički izraziti tamo za njih.

0: vruće frekvencije. HRT Radio Zadar.
1: A reci mi, kada dođeš ti ovdje kod obitelji u Bibinje, u grad Zadar, je li to za tebe odmor, relaksacija ili samo obiteljska posjeta?
2: Dobro pitanje. Ja mislim da je sve pomalo, jer želim naravno provesti vrijeme s obitelji, želim s prijateljima, ali opet mi traži da se i relaksiram, s obzirom da sam gori stalno ono, u pokretu, radim 24 sata izvan komfort zone, tako da želim se ja relaksirati kad dođem tu, ali to je nekad teško jer želiš i vrijeme provesti s drugima, s obitelji, tako da, ali nađem uvijek neki balans.
1: Ali reci mi, kada usporediš i kada vidiš razlike, što ti nekako najteže pada pod navodnike, je li to neke kulturne razlike ili možda primjerice hrana, neke navike, što je nekako tebi najupečatljivije kada promijeniš relaciju?
2: Pa možda i hrana, ne baš jer sam vegan, ali možda ja bih rekla da je tipa kod nas su ljudi onako više pristupačni, više prilaze, ali to isto može biti zbog toga što sam ja sa ovog prostora tu, ali ajmo sad povući crtu, ajmo reći onako iskreno, mislim da su ljudi kao više obzirniji u smislu da ono ljudi oko sebe. Gori je nekako individualizam i ljudi kao ono imaju svoj film, piču svoj film i više se baziraju na sebe. Što kažem, ponavljam, u nužnosti nije ni jedno ni drugo loše, niti jedno je ispravno, drugo je krivo, a jednostavno je tako. Kod njih je više, oni su više kao suzdržani, ono rezervirani i treba im možda dosta vremena da se nekome otvore. Ali onda kad se otvore su ono jako, pokažu te emocije i vidu se to i postoji taj odnos, ali kažem opet je drugčiji, kulturološki smo drugčiji, jel? Sad mi smo tu isto možda malo i glasniji, volimo više drama i znaš ono, i mislim da ima tu utjecaj i klima ono naravno, kužite su dijetu toplije, ljudi su više vani, gorije ono ledenije, ljudi su više u kućama pa se manje druže, mislim da to sve ima svoj utjecaj na kraju, ali kažem, zanimljivo je, totalno dvije različite kulture po meni, ali jedna i druga su, ono, ne bi mogla niti jednu drugu odbaciti.

tvoj krevet i stol te njeno gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju.

Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

sve do neba prašnjavim putem. Ja hodam u boli i ne pitam ceh. Tvoja ljubav bila je lijepa, samo na minut, a onda

0: Stand By Me, jedna od meni najdražih i najemotivnijih pjesama, a mi se vraćamo raznim manifestacijama i najavama. Danas se nastavljaju kualjske ribarske noći, odnosno nastavak je već krenuo u 18 sati gastro ponudom Jedi što vrijedi. A što nas očekuje u nastavku, reći će direktorica turističke zajednice Kali Ina Kolega.
1: U goste nam dolaze mažoretkinje iz Župe Dubrovačke, to je jedan segment programa Revija Mažoret Plesa. Očekujemo 60 krasnih cura koje će plesati i zabavljati nam sat vremena. Znači, osim ugljanskih i pašmanskih, dolazi iz Zagorske, Vir, Benkovac i Župa Dubrovačka. Zatim naša folklorna skupina Kualjske posestrine koje će otpjevati nekoliko naših kaljskih narodnih pjesama. Opet kreativna radionica za djecu, ribarske igre, znači nošenje kačeta, potezanje konopa, veslanje i na kraju koncert Petra Graše.

0: Naravno da ja uvijek mislim i na vas koji ćete večer provesti pred malim ekranima i koji imate taj nekakav ritual, a možda niste baš za neke izlaske, ako imate eto želju u svom domu provesti večer i uživati u nekim filmskim sadržajima, evo jedne filmske preporuke. Večeras na prvom programu Hrvatske televizije u 20:15 možete pogledati film Summer's Bee, riječ je o američkoj i francuskoj drami, a glavne glumce svi znate, to su Richard Gere i Judy Foster, pa vjerujem da su samo ovo dvoje glavnih glumaca dobar mamac da pogledate ovaj film, a na kraju krajeva neka si svatko ispuni večer kako želi.
1: Slušaj Zadar.

0: 18 sati 46 minuta i mi smo, poštovane slušateljice i slušatelji, došli do kraja našeg današnjeg druženja. Ja uživao, nadam se i vi. Tonski realizator nam je Marin Dražić, a glazbu nam bira Silvi Končurat. Ja sam Dino Kajić, s vama sutra ujutro će biti gospodin Umberto Piasevoli, a vi naravno ostanite vjerni Radio Zadru, jer dobrim stvarima nema kraja, a jedna takva pjesma slijedi vam i u nastavku.
1: 101,8, 103 i 105,9 MHz.
2: Uvijek sunčano na Radio Zadru.

Under pressure. Pressure. Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr.

0: sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra na našem webu.
1: Crazy for you.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji. Evo važnijih tema emisije.
3: U požaru u Zagorju poginule su 3 osobe, otac i 2 djece.
2: Agencija Fitch potvrdila je kreditni rejting Hrvatske na razini A- uz stabilne izglede.
3: Završena migrantska kriza u Seuti, poginulo je 67 ljudi. U utorak sastanak ministara unutarnjih poslova zemalja Europske unije.
2: U Ernestinovu počela 53. kiparska kolonija na Ivaca.
3: I sutra sunčano i vruće, temperature od 33 do 39 stupnjeva.
2: Toliko najavi emisije. Jutrošnja tragedija u Zagorju potresla je cijeli kraj. 3 osobe poginule su u požaru kuće u Svetom križu Začretju, otac i 2 djece školske dobi. Očevid je trajao cijeli dan, uzroci tragedije se još utvrđuju. Pripremila Aleksandra Funes.
4: Informacije su još šture, zna se da su vatrogasci nakon dojave o požaru u 7.20 na mjesto događaja stigli za svega 8 minuta. U 10 minuta lokalizirali su i ugasili požar i u kući pronašli 3 beživotna tijela. Predsjednik vatrogasne zajednice Krapinsko-Zagorske županije Stjepan Skuliber.
5: Iz Zagorske javne vatrogasne postrojbe odmah su izašla 4 vatrogasca sa navalnim vozilom i Sveti križ Začeci su se pridružili još 5 vatrogasaca i ako da je bila potreba mogli smo i znatno više vatrogasaca dignuti, ali kao što sam rekao, požar je vrlo brzo lokaliziran s naše strane.
6: Tragedija za cijelo mjesto. Evo, nakon samog službenog ovoga očevida mi čekamo službenu informaciju kako bi mogli proglasiti uoči samog pogreba i dan žalosti. Ovo je tragedija koja nas je jednostavno srvala sve zajedno.
4: U nevjerici je rekao načelnik općine Sveti križ Začretje Marko Kos. Prema informacijama mještana, u kući je živjela četveročlana obitelj, stradala djeca još su pohađala školu. Tragedija je duboko potresla cijelo mjesto.
7: Čuli smo kad su vatrogasci došli, a inače ne, kad se baš događale gore. A vidim da su prozori, da vatra bila, da su prozori, no, spaljeni. Oni su se tu doselili, tako da nismo baš ono neki kontakt bili, tak, ali ono, na ulici ili dućanu i tak, ne. Dobar dan i tak.
8: Ali jako loše je to bilo. To ljudi su došli svi zvana, niko niš ne zna i onda na jednom kažu, neko je tu rekao da je 3 mrtvih. Onda sam pogotovo bila gotova.
4: Očevid koji je trajao cijeli dan vodila je zamjenica županijskog državnog odvjetnika u Zagrebu. Nakon obdukcije tijela trebali bi se znati uzrok požara i smrti 3 ljudi. A unatoč tome što se po portalima mogu pročitati nepotvrđene informacije da je otac ubio svoje 2 djece, zapalio kuću, a zatim ubio i sebe, te prije toga na Facebooku ostavio poruku iz koje se može iščitati da se treba osvetiti supruzi, iz Ministarstva socijalne politike objavili su da obitelj nije bila u tretmanu Zavoda za socijalni rad, niti su se provodile mjere obiteljsko-pravne zaštite. Jednako tako ni policija do sad nije imala intervencija u toj obitelji.
1: Kronika dana.
3: Agencija Fitch potvrdila je kreditni rejting Hrvatske na razini A- uz stabilne izglede te istaknula snažan gospodarski rast i fiskalnu disciplinu. Ipak upozorila je i da je malo i otvoreno hrvatsko gospodarstvo osjetljivo na vanjske gospodarske

0: se na nedavno objavljene nalaze Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar iz 2024. koji su potvrdili da je riječ o opasnom otpadu. Zvonimir Troskot istaknuo je da će kaznene prijave podnijeti protiv nekoliko fizičkih i pravnih osoba za koje tvrdi da su bile povezane s prijevozom, obradom ili odlaganjem otpada, ali i protiv onih koji su bili obaviješteni o nalazima, a nisu poduzeli potrebne mjere. Primjerice, bivši glavni državni inspektor Andrija Mikulić, ministrica zaštite okoliša Marija Vučković i lokalni čelnici.
1: Različite su kaznene prijave i različiti zapravo pristupi, jer su prekršeni i kazneni zakon, zakon o gospodarenju otpadu, zakon o vodama, Natura 2000 itd. i nije ista kao takva odgovornost. Ali je ključno naglasiti da je riječ o hobotnici i da je riječ o cijelom lancu koji je MOST kao takav cijelog razotkrio. Naše glavno pitanje, i to možete slobodno, zašto je uskočki predmet zatvoren? E, to je ključna stvar jer USKOK je krenuo u analitiku, USKOK je pronašao i identificirao sve aktere o kojima mi danas govorimo. Netko s vrha politike ili možda iz državnog odvjetništva je stopirao taj cijeli proces kako ove stvari ne bi izašle u javnost van. Mi to ne možemo dozvoliti.
0: Stranka Centar pozvala je splitskog gradonačelnika Tomislava Šutu da konkretnim postupcima pokaže da Željko Kerum više nema utjecaja na upravljanje gradom. Predsjednica stranke Marijana Puljak poručila je da gradonačelnika drži za riječ nakon njegovih tvrdnji da odluke donosi samostalno, te mu postavila 3 zahtjeva za koje smatra da ih može riješiti odmah.
2: Dakle, tražimo da se pokrene odmah postupak i procedura izmjene GUP-a. Do sada je bio izgovor, je li ne može se pokrenuti radi Keruma. Ako Keruma nema, nema više niko zabranjivati da taj proces pokrenete. Dakle, evo, pokrenite ga u interesu grada i građana, ne u interesu građevinskih lobija. Druga stvar, ukidanje koncesije na Benama. Koncesiju, naime, znamo, drži Kerumov zet Vukorepa, godinama krši ugovor, neka je ukine. Nema razloga, ako Keruma nema, nema razloga da se štiti ta koncesija. I treće, tražimo da se maknu svi Kerumovi kadrovi sa direktorskih pozicija iz nadzornih odbora, da se ukine ona podjela 70-30.
0: Situacija u Ceuti vraća se pod kontrolu, izjavio je španjolski ministar unutarnjih poslova Fernando Grande Marlaska. U pokušaju ulaska iz Maroka u Ceutu poginulo je 67 ljudi, a Marlaska je kritizirao pojedine države članice Europske unije, posebice Italiju, koja je zatražila isključenje Španjolske iz prostora Schengena. Kako je rekao, to je sebično, nesolidarno i krajnje neodgovorno stajalište, a iste riječi stoje i u pismu koje je premijer Pedro Sanchez poslao Europskoj komisiji i čelnicima država članica. Pripremila Anabela Lajkauf.
3: Ovo je bio napad na teritorijalni integritet Ceute, poručuje ministar unutarnjih poslova Fernando Grande Marlaska, te ponovio da Ceuta nije dio šengenskog prostora, zbog čega, kako kaže, nije bilo razloga za reakcije poput talijanske.
4: Istina je da je većina zemalja Unije izrazila potporu Španjolskoj u ovoj teškoj i složenoj situaciji koju smo okrenuli u kratkom vremenu, no tu su i zemlje koje su pokazale sebičnost i neodgovorno ponašanje. Zamolio bih za više solidarnosti, više odgovornosti i manje sebičnosti. Mislim da upravo Italija zna da surađujemo kad je riječ o migracijama i podsjetio bih na situaciju 2023. i Lampedusu. Neki ljudi doista imaju kratko pamćenje.
3: Na Ceutu je u samo nekoliko sati stiglo gotovo 70% od cjelokupne populacije te španjolske enklave na sjeveru Afrike. Čelnik lokalne uprave Juan Jesus Viva zbog toga kaže:
4: Ceuta se nije vratila u normalu, tu je još nekoliko tisuća ljudi koji se moraju vratiti u Maroko. Stanovnici Ceute i dalje osjećaju nelagodu i zabrinutost. Ključno je sad ponovno odrediti granicu u Ceuti u smislu infrastrukture, osoblja, pravila i dostupnih tehnoloških sredstava, jer to je vanjska granica Europske unije u Africi.
5: De frontera exterior de la Unión Europea en África.
3: Španjolske vlasti u međuvremenu su objavile da su uz morski zid između Maroka i Ceute postavile plutajuću barijeru dugu 500 metara koja će sezati do metra ispod površine. Dodatno će osiguravati usidrene plutače, no oporbene stranke desnice smatraju da je ta mjera nedovoljna. U Ceutu je tako došao i čelnik oporbene desne narodne stranke Alberto Núñez Feijó.
4: Vlada ima obvezu odgovoriti na akcije Maroka i imamo pravo znati što se dogodilo. Sramotno je da se tisuće građana boje za svoju sigurnost na ulicama Španjolske. Sramotno je da tisuće lokala ne mogu otvoriti svoja vrata zbog straha. Sramotno je da se tisuće obitelji osjećaju napuštenima u

0: vlastitoj zemlji.
1: No neki migranti, poput Mohameda Hatrija, nekane se vratiti u Maroko.
0: Svi ovi ljudi su u teškoj situaciji, nemaju ni hrane, ni vode, a sve je zatvoreno. Nemamo nigdje ništa kupiti, tjeraju nas na povratak, no čak i da tako ostane, ostaćemo ovdje, bili gladni ili ne.
1: Za utorak je zbog onoga što se dogodilo u Seuti najavljeni video sastanak ministara unutarnjih poslova Europske unije.
0: Stotine vatrogasaca bore se s požarom blizu Atene, unatoč vrlo jakom vjetru koji puše i do 130 km na sat, nastojeći spasiti popularno primorsko ljetovalište Porto Ermeno. Izgorile su mnoge kuće, a stanovnici su isprva ignorirali naredbu za evakuaciju koju je izdala Agencija civilne zaštite, pa je oko 300 ljudi moralo naknadno biti evakuirano morem. Šumski požari ovoga su tjedna zahvatili nekoliko grčkih regija, a poginula su 3 vatrogasca. Najviša razina rizika od požara danas je proglašena za šire područje Atene, dijelove Peloponeza i Krete, središnju Grčku i područja blizu Turske. Dvoje stanovnika iz mjesta Kriopigadi blizu Porto Ermenoa kažu da strahuju svakoga ljeta. Prije 5 godina pobjegli smo od požara koji nam je došao na 50 metara od kuće. Svakoga ljeta živimo s tim strahom. Nažalost, ove godine nemamo sreće. Vidjet ćemo hoćemo li uspjeti sačuvati kuću. Ogorčen sam jer se nitko ne brine o ovoj šumi. Godinama ih molim da obrežu te borove. Nitko se nije odazvao. Učinio sam što sam mogao. Prepušteni smo sami sebi i Božjoj milosti.
2: Nitko nije mogao niti zamisliti koliki će biti razmjeri požara. Vjetar je iznimno jak, zrakoplovi ne mogu letjeti i rezultat je vidljiv. Cijela regija Ermenos je izgorjela i svi smo u opasnosti da izgubimo kuće.
3: Najmanje 3 osobe su poginule, a 15 ih je ozlijeđeno u eksploziji koja se dogodila u kafiću u središtu Moskve. Na mjesto događaja stigli su vatrogasci, spasioci ekipe hitne pomoći. Ondje je istražni tim Ruskog ministarstva unutarnjih poslova, a prolaznike se poziva da se udalje od područja eksplozije.
0: Američki državni tajnik Marco Rubio u intervju za Fox News rekao je da Amerika traži mogućnosti za oživljavanje diplomatskih pregovora Ukrajine i Rusije. U idućih nekoliko tjedana pokušat ćemo vidjeti možemo li ponovno pokrenuti razgovore dviju strana i završiti ovaj rat. No svjesni smo toga da obje strane imaju vrlo čvrste crvene linije, pa sve dok ih ne budemo mogli barem malo približiti, nećemo ostvariti rezultat. Spremni smo ponovno krenuti, a predsjednik je svojem timu rekao da ako vide bilo kakvu mogućnost da napravimo napredak u mirovnim pregovorima, idemo to učiniti.
3: Unatoč tjednima napora da se zaustavi epidemija ebole u Demokratskoj Republici Kongu pogoršava se, a rizik od širenja na susjedne zemlje raste, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija. Navode da je to do sad najgora epidemija u toj zemlji. U proteklom tjednu bilo je više slučajeva bolesti i smrti nego i u jednom do sad. Potvrđeno je 3605 slučajeva, od kojih je 1587 bilo sa smrtnim ishodom.
0: Tisuće ljudi prošle su Hamburgom u povorci ponosa tjedan dana nakon što je u islamističkom terorističkom napadu na berlinski Pride poginula jedna, a ozlijeđena 31 osoba. Povorka od 60 platformi, među kojima su tvrtke, udruge, političke stranke i protestantska crkva, prošla je središtem grada kako bi proslavila raznolikost i pozvala na jednaka prava za LGBT plus osobe. Zbog preustroja nakon berlinskog napada, hamburška policija udvostručila je broj raspoređenih policajaca u usporedbi s prošlom godinom. U povorci je sudjelovala platforma koja organizira berlinsku povorku ponosa, a njezini članovi nosili su tamnu odjeću u počast žrtvama.
3: Kronika dana. 35. je godišnjica pogibije 39. hrvatskih branitelja stradalih u napadu na policijsku postaju u Dalju. Bilo je to i početak egzodusa nesrpskog stanovništva Dalja, Aljmaša i Erduta. U Aljmašu su jutro zapaljene svijeće kod spomen obilježja žrtvama te je spušten vijenac u Dunav, a u Dalju je održan mimohod ratnih zastava. Javlja Marin Bilandžić.
4: Napad na šire područje Dalje i Erduta izvele su 1. kolovoza 1991. godine jedinice 51. motorizirane brigade JNA s pridruženim jedinicama tadašnje teritorijalne obrane. Branitelji su odbili ultimatum za bezuvjetnu predaju, pa je na njih nakon višesatne borbe ispaljeno nekoliko tenkovskih projektila koji su potpuno uništili policijsku postaju. Tada je poginulo 39 hrvatskih branitelja, od čega 20 policajaca, 15 pripadnika Zbora narodne garde i 4 pripadnika civilne zaštite koji su svoje živote dali braneći mještane Aljmaša Dalje Erduta. Toga se dana prisjetio jedini preživjeli policajac u policijskoj postaji Josip Čičak.
5: Ja sam uspio proći preko WC-a i kupatila i u dvorište sam skočio. I kraj prikolice sam čučnio jer on su nama bili s one strane u dvorištu do zida. Skoro smo bili opkoljeni na par metara.
4: Potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je da je to bio jedan od najtragičnijih i najsnažnijih događaja na početku Domovinskog rata.
6: Naša je dužnost, a to pokazujemo iz godine u godinu, se doći pokloniti na ovom mjestu svima onima koji su dali ono najvrijednije što imaju, a to su vlastiti životi.
4: A ministar obrane Ivan Anušić istaknuo je da je zločin počinjen u Dalju najkrvaviji koji se dogodio na području Osječko-baranjske županije.
7: Herojska borba prvenstveno ovih dečki ovdje koji su poginuli ovdje u ovoj zgradi, koji su se odbili predati i koji su na kraju položili svoje živote. Hvala im na tome, laka im hrvatska zemlja.
4: Program obilježavanja počeo je ispred spomenika žrtava Domovinskog rata Aljmaša, gdje je u Dunav pušten vijenac u spomena prognano stanovništvu Aljmaša Dalje Erduta, koji su na današnji dan 91. šlepom prevezani vodenim putem u Osijek u progonstvo dugo 7 godina. Tog se dana prisjetio i zamjenik gradonačelnika Osijeka Dragan Vulin.
8: Tek negdje, mislim, iza podneva otprilike je išao transporter JNA s megafonom pozivajući sve da iziđu na ulice i nakon toga hitne pomoći smo otišli u Osijek.
4: Dodajmo da je program obilježavanja završen svetom misom zadušnicom za sve poginule branitelje u crkvi Svetog Josipa u Dalju.
0: Uzletno-sletna staza zračne luke Split ponovno je otvorena nakon što je poslijepodne pri slijetanju Airbusa tvrtke Iberia iz Madrida zrakoplov upukla guma prednjeg stajnog trapa. Dogodilo se to malo prije 16.30, a zračna luka ponovno je otvorena u 18.30. U zrakoplovu je bilo 172 putnika i 6 članova posade, nitko nije ozlijeđen. Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu pokreće sigurnosnu istragu tog događaja.
3: Zadar je od ove turističke sezone ponovno povezan s talijanskim gradom Anconom. Pomorska veza između dvaju gradova postoji desetljećima. Nekada je na toj liniji plovio glasoviti trajekt Liburnija. Ove sezone tu ulogu preuzeo Jadrolinijin katamaran Jelena. Njime je do druge obale Jadrana otputovao i naš Vladimir Šetka.
9: Oni željni putovanja tek se trebaju naviknuti na novu sezonsku liniju koja iz Zadra za Anconu polazi 5 puta tjedno. Neki poput Gliše za putovanje su se odlučili zbog nostalgije.
10: Ja sam putovao pre 40 godina zato. Pre onda nije kretala iz Grženice nego iz starog grada tamo.
9: Talijanski turisti koji se vraćaju kući imaju drukčije motive.
11: Odabrali smo Jadrolinijin katamaran Jelena zbog udobnosti i brzine putovanja.
9: Dok isplovljavamo iz Zadarskog arhipelaga prema otvorenom moru, na zapovjednom mostu nas dočekuje zapovjednik kapetan Ivan Vulić. To mu je prva međunarodna linija.
12: Putovanje je jako kratko, s obzirom da pruža užitak plovidbe morem, s obzirom koji je ljubitelj mora i ajmo reći prirode i razgledavanje tih naših arhipelaga, odlična je opcija. I samim time brod također udovoljava svim uvjetima ugodne plovidbe koju putnici naši zahtijevaju i mislim da je to stvarno dobra opcija za putovanje.
9: A na moru uobičajena komunikacija među brodovima.
13: Jelena, Explorer of the Seas 16.
14: Explorer of the Seas, this is Jelena replying.
13: Jelena, starboard to starboard može, mi skrećemo desno, ulazimo u Silbarski kanal.
14: Može, desno.
9: Najmoderniji Jadrolinijin katamaran u Anconu stiže za manje od 4 sata. Najbrža je to morska veza između dviju srednjojadranskih obala. Jednako važna je italijanskim partnerima, agentima našega brodara, dr. Guido Giambuzzi.
15: Imamo brzu vezu koja odgovara zahtjevima tržišta i to po prilično fair cijeni. Znam da je nekima to malo skupo u usporedbi s avionskim kartama, ali nije to tako skupo ako razmislite o tome. Oko 180 eura za povratnu kartu daje vam priliku da ostanete 2 dana, 3 dana, 5 dana, tjedan, nekoliko tjedana.
9: A dvosmjeran protok ljudi i ideja traje stoljećima. Među graditeljima Ancone bio je rođeni Zadranin Juraj Dalmatinac.
3: Tradicija koja traje još od 1973. godine nastavljena je u Ernestinovu slavonskom selu koje je, zahvaljujući umjetnicima, postalo prava galerija na otvorenom. Kiparska kolonija počela je večeras na poseban način, izložbom Između mira i nemira Siniše Tešankića, jednog od utemeljitelja kolonije. Javlja Samir Klasiček.
16: U parku Skulptura do 8. će kolovoza stvarati 19 umjetnika iz Hrvatske, Slovenije, Mađarske, Crne Gore te Bosne i Hercegovine. A uz koloniju je od samih početaka vezan Siniša Tešankić, čiji se radovi mogu razgledati na izložbi u Kreativnom dječjem centru. Iako zbog zdravstvenog stanja nije došao na otvorenje svoje izložbe, kćer Ivana Tešankić nije krila ponos.
17: Od malena ga gledam kako slika, kako kipari u parku u Ernestinovu. U doba progonstva poslije rata nije stao s tim, nego je čak dapače nastavio još jačim tempom.
16: A idućih dana zvuk motornih pila i precizni udarci dlijeta udahnuće novi život grubim hrastovim trupcima, a kiparima će se u stvaralaštvu pridružiti slikari te umjetnici koji izrađuju skulpture od slame. Osnivač kolonije, kipar Mato Tjardović, ističe.
18: Ovogodišnja kolonija je ideja dječija, kako smo ove godine otvorili ovu školu ovdje dječiju, njihova je tema Vesela šuma. Tako da ćemo mi kipari raditi na temu Vesela šuma i to je stvarno zanimljiva tema. Ja sam pričao sa kiparima, ove svaki ima svoju ideju što će napraviti, a tako ja kažem, radit ću kompoziciju igre žmire, kako su se nekada igrali u šumi ili u parku.
16: Uz umjetnički program Ernestinovo nudi i obilje zabave, pa sve goste očekuju večernji koncerti, kreativne radionice, predstave, nastupi kulturno-umjetničkih društava, tradicionalne svatovske zaprege te bogata domaća gastronomska ponuda.
19: Sport.
3: U studiju drugog programa očekuje nas Karlo Plazina.
20: Pozdravljamo sada i slušatelje naše Kronike dana. Dvije bronce na europskom veslačkom prvenstvu u Varezeu. U dvojcu na pariče treći su bili Martin i Valent Sinković.
21: Bolje nismo mogli na ovom natjecanju i nadam se da će to biti drugačije. Vjerujem da će biti drugačije na svjetskom prvenstvu.
22: Dali smo maksimum, borili se do kraja. Definitivno ovo prvo prostor za napredak.
20: U četvercu na pariče brončani su Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja. Komentar na iskusnijega Damira Martina.
23: Presretni smo, odlična je bila utrka, napeta od samog početka do kraja. Mogu reći da sam ponosan na svoje dečke iz četverca, na trenera Tonija Urlića i mislim da smo stvarno izvukli maksimum iz ove utrke.
20: U tijeku je dvoboj Gorice i Osijeka u prvom kolu domaćeg nogometnog prvenstva. Utakmicu prati Lovorko Magdić.
24: 62. minuta je na isteku. Osijek vodi 2-0, dominantni. Osijek fascinantno, u nekim trenucima dobri. Evo još jednom su oduzeli loptu, imali brojne prigode, ne samo golove koje su postigli, a krenulo je pogotkom Dolčeka s desne strane, ljevom nogom u desni donji kut za 1-0 vodstvo gostiju. Potom start Perića, zbog čega je dobio žuti karton nad Ježićem. Suglas Vukančić iz Benkovca označio je kazneni udarac. Omerović je bio strilac za 2-0. Pa onda vratnica Omerovića, prilike Omerovića, Balela, Jurišića, s gol crte, pokušaj Bukovića je obranjen u završnici prvoga dijela. Gorica se od svih tih šokova nije oporavila, osim pokušaja Mića u 36. minuti i sada od 59. dva udarca prema vratima Osijeka, no Osijek za sada uvjerljivo vodi 2-0.
20: Odličan dvoboj Istre i Lokomotive i pobjedu gostiju u Puli pratio je Dameo Ramić-Kovačić.
25: Vratio se HNL, nema čega nije bilo u utakmici u kojoj Istra igrala bolje i dva put hvatala za ostatak, ali je Lokomotiva u sudačkoj nadoknadi odnijela iz Pule sva tri boda. Preživjeli su Lokosi početi pritisak pomlađenih domaćina, zabili nakon prekida u 26. golom Grka Trijanta Filova, ali su domaćini već u 30. izjednačili. Od vratnice je pogodio Frederikse nakon prodora i povratne lopte silno raspoloženog Nika Škafara Žužića. Opasni 17-godišnjak malo zatim sjajno pogađa mrežu, ali preokretu se ispriječila VAR soba sugestijom sucu da igrač iz zaleđa ometao vidno polje vratara Lokomotive. I opet kad Istra ne zabije, a imala je još veliku šansu Šaranića, pogodi Lokomotiva, 42. minuta, Vuković za 2-1 s ruba 16-terca prizemno kao i kod prvog pogotka. U drugom poluvremenu slična slika, Istra napada, stvara šanse, ali Posavec sve bolje brani, skida udarce Šaranića i Frederiksena, koji su ipak skuhali izjednačenje u 58. kad se nakon ove obrane Posavca Frederiksen našao na odbijancu za 2-2. I premda Istra nije prestala napadati i tražiti preokret, a Lokomotiva u napadu pokazala vrlo malo, lopta je ipak nagradila goste iz Zagreba. U gužvi poslije prekida u sudačkoj nadoknadi za nekoliko je centimetara prešla liniju gola nakon dodira Katića. Sudac je to na snimci utvrdio, utjecaj iz zaleđa ovom zgodom nije vidio, pa su tri boda otišla gostima.
20: Sutra će igrati Varaždin i Hajduk te Rijeka i Rudeš.
26: Vremenska prognoza.
3: Sinoptičar je Krunoslav Mikec.
1: Subota je u većini krajeva Hrvatske bila vedra, samo je ponegdje u unutrašnjosti bilo male do umjerene naoblake, a u poslijepodnevnim satima u unutrašnjosti Istre te u dijelu Gorskog kotara i poneke kapi kiše, odnosno pokojeg pljuska, čak i uz grmljavinu. Vjetar je na kopnu bio većinom slab, mjestimice umjeren jugoistočni. Na Jadranu je nakon slabe do umjerene jutarnje bure sredinom dana zapuhao slabi umjeren jugozapadni i zapadni vjetar. Najviša je temperatura zraka u popodnevnim satima, u većini krajeva Hrvatske bila od 34 do 39 celzijevih stupnjeva, a ponegdje je živa u termometru pokazala i vrijednost od 40, ponajprije na sjevernome Jadranu, u unutrašnjosti Dalmacije, ali i na krajnjem jugu, primjerice na Mljetu. I sutra u našoj zemlji sunčano, te u većini krajeva vrlo vruće. Ponegdje će biti male do umjerene naoblake, pri čemu će u unutrašnjosti Dalmacije postojati mala vjerojatnost za poneki poslijepodnevni pljusak. Vjetar na kopnu uglavnom slab, mjestimice umjeren sjeveroistočni, na istoku zemlje jugoistočni. Na Jadranu u prvome dijelu dana slaba i umjerena bura, uglavnom na sjevernome dijelu i to podnove Lebita ona može imati jake, moguće čak i olujne udare, a popodne se očekuje slabi umjeren jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura u većini kopnenih krajeva između 14 i 20, a na moru od 24 do 29 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura u većini krajeva Hrvatske u nedjelju uglavnom između 33 i 39 celzijevih stupnjeva.
3: Kronika dana. I na kraju podsjetnik.
0: U požaru u Zagorju poginule su tri osobe, otac i dvoje djece.
3: Agencija Fitch potvrdila kreditni rejting Hrvatske na razini A- uz stabilne izglede.
0: Završena migrantska kriza u Seuti, poginulo je 67 ljudi. U utorak sastanak ministara unutarnjih poslova zemalja Europske unije.
3: U Ernestinovu počela 53. kiparska kolonija na Ivaca.
0: I sutra sunčano i vruće, temperature od 33 do 39 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, speaker Ivan Grubišić, uredili Ivana Čutura i Silvio Šop.
2: Više od radija, slušaj Zadar.

onako ko nikad. Strepi i sluti, još dodira moli, nježno se predaj.